0: تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا.
1: اعنده علم الغیب فهو یرا,
0: کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے؟
1: ام لم ينبأ بما في صحف موسى,
0: کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی؟
1: وابراہیم الذی وفا,
0: اور ابراہیم کی جنہوں نے حق اطاعت اور رسالت پورا کیا.
1: اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى,
0: وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا.
1: وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى,
0: اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے.
1: وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى,
0: اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی.
1: ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى,
0: پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا.
1: وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى,
0: اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے.
1: وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى,
0: اور یہ کہ وہ ہساتا اور رلاتا ہے.
1: وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَى,
0: اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے.
1: وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى,
0: اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے.
1: مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى,
0: یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے.
1: وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى,
0: اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے.
1: وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى,
0: اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے.
1: وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى,
0: اور یہ کہ وہی شعرا کا مالک ہے.
1: وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى,
0: اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا.
1: وثمود فما ابقا,
0: اور سمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا.
1: وقوم نوح من قبل انہم كانوا هم اظلم واطغى,
0: اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے.
1: والمؤتفکت اہوا,
0: اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا.
1: فغشاها ما غشا,
0: پھر ان پر چھایا جو چھایا.
1: فبأي آلاء ربك تتمارا,
0: تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا؟
1: هذا نذير من النذر الأولى,
0: یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں.
1: ازفت الازفا,
0: آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی.
1: لیس لہا من دون اللہ کاشفا,
0: اس دن کی تکلیفوں کو خدا کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا.
1: افمن ھذا الحدیث تعجبون,
0: اے منکرین خدا کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو؟
1: وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ,
0: اور ہنستے ہو اور روتے نہیں.
1: وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ,
0: اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو.
1: فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا,
0: تو خدا کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: اقتربت الساعة وانشق القمر,
0: قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا.
1: وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ,
0: اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے.
1: وَكَذَّبُوا

0: اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام کا وقت مقرر ہے.
1: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ
0: اور ان کو ایسے حالات سابقین پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے.
1: حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ
0: اور کامل دانائی کی کتاب بھی, لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا.
1: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرُ
0: تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو جس دن بلانے والا ان کو ایک ناخوش چیز کی طرف بلائے گا.
1: خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ
0: تو آنکھیں نیچے کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں.
1: مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ
0: اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے, کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے.
1: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ
0: ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے اور انہیں ڈانٹا بھی.
1: فدعا ربه انی مغلوب فانتصر
0: تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ بارے الہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں, تو ان سے بدلہ لے.
1: ففتح

0: قد قدر،
1: اور زمین میں چشمے جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا۔
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ،
1: اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا۔
0: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ،
1: وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی، یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے۔
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
1: اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ،
1: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
1: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔
0: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ،
1: آد نے بھی تکذیب کی تھی سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔

0: ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی.
1: تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعد,
0: وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں.
1: فکیف کان عذابی ونذر,
0: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا.
1: ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر,
0: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
1: کذبت ثمود بالنذر,
0: سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا.
1: فقالوا ابشرا

0: اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں، یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔
1: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِدٌ،
0: کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں بلکہ جھوٹا خود پسند ہے۔
1: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِدُ،
0: ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے۔
1: إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ،
0: اے سوالے ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو۔

0: عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر.
1: ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
1: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
0: كذبت قوم لوط بالنذر.
1: لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا.

0: بسحر
1: تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی مگر لوط کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات ہی سے بچا لیا
0: نعمتا من عندنا كذلك نجزی من شکر
1: اپنے فضل سے شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں
0: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ
1: اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا
0: وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ
1: اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو
0: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ
1: اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب آ نازل ہوا
0: فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرُ
1: تو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
1: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے
0: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ
1: اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے
0: بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ
1: اے اہل عرب کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی فارغ خطی لکھ دی گئی ہے
0: ام یقولون نحن جميع منتصر
1: کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے
0: سیهزم الجمع ویولون الدبر
1: ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے
0: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر
1: ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے
0: ان المجرمین فی ضلال وسعر
1: بے شک گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں
0: یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر
1: اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے اب آگ کا مزہ چکھو
0: انا کل شیء خلقناہ بقدر
1: ہم نے ہر چیز اندازہ مقدر کے ساتھ پیدا کی ہے
0: وما

0: البصر
1: اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے.
0: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
1: اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
0: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ
1: اور جو کچھ انہوں نے کیا

0: مندرج ہے.
1: وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ,
0: یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے.
1: اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ,
0: جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے.
1: فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ,
0: یعنی پاک مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: الرحمن علم القرآن,
0: خدا جو نہایت مہربان, اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی.
1: خلق الانسان,
0: اسی نے انسان کو پیدا کیا.
1: علمه البیان,
0: اسی نے اس کو بولنا سکھایا.
1: الشمس والقمر بحسبان,
0: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں.
1: والنجم والشجر يسجدان,
0: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں.
1: والسماء رفعها ووضع الميزان,
0: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی.
1: الا تطغوا في الميزان,
0: کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو.
1: وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ,
0: اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو.
1: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ,
0: اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی.
1: فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ,
0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں.
1: والحب ذو العصف والریحان,
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان,
0: تو اے گروہ جن و انس, تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: خلق الانسان من صلصال کالفخار,
0: اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا.
1: وخلق

0: اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ,
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: رب المشرقین ورب المغربین,
0: وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ,
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مرج البحرین یلتقیان,
0: اسی نے دو دریا رما کیے جو آپس میں ملتے ہیں.
1: بینہما برزخ لا یبغیان,
0: دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے.
1: فبئی آلائی ربکما تکذبان,
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان,
0: دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں.
1: فبأی آلاء ربکما تکذبان,
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ,
0: اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ,
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: کل من علیہا فان,
0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے.
1: ویبقی

0: اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ،
0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ،
0: اے دونوں جماعتوں ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: یا

0: اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ،
0: تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ،
0: پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا؟
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا

0: اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام،
0: گنہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون،
0: یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے۔
1: يطوفون بينها وبين حميم آن،
0: وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے۔
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: ذواتا افنان،
0: ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں۔
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فيهما عينان تجريان،
0: ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں۔
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فيهما من كل فاكهة زوجان،
0: ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں۔
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے.
1: فِي

0: ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
0: اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مُدْهَامَّتَانِ.
0: دونوں خوب گہرے سبز.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ.
0: ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ.
0: ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ.
0: وہ حورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: لَمْ

0: ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.
0: سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: اذا وقعت الواقعة.
0: جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے.
1: ليس لوقعتها كاذبا.
0: اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں.
1: خافضة رافعة.
0: کسی کو پست کرے کسی کو بلند.
1: اذا رجت الارض رجا.
0: جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے.
1: وبست الجبال بسا.
0: اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں.
1: فکانت حباء منبثا.
0: پھر غبار ہو کر اڑنے لگے.
1: وکنتم ازواجا ثلاثا.
0: اور تم لوگ تین قسم ہو جاؤ.
1: فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة.
0: تو داہنے ہاتھ والے، سبحان اللہ، داہنے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں.
1: واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة.
0: اور بائیں ہاتھ والے، افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب ہیں.
1: والسابقون السابقون.
0: اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں.
1: اولئک المقربون.
0: وہی خدا کے مقرب ہیں.
1: فی جنات النعیم.
0: نعمت کی بہشتوں میں.
1: ثلت من الاولین.
0: وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے.
1: وقلیل من الاخرین.
0: اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے.
1: علی سغر موضون.
0: لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر.
1: متکئین علیہا متقابلین.
0: آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے.
1: یطوف علیہم ولدان مخلدون.
0: نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے.
1: بأكواب وأباريق وكأس من معين.
0: یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے کر.
1: لا يصدعون عنها ولا ينزفون.
0: اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی.
1: وفاكهة مما يتخيرون.
0: اور میوے جس طرح کی ان کو پسند.

0: اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے،
1: عَلَى سُغْرٍ مَوْضُونًا
0: لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر،
1: مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ
0: آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے،
1: يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ
0: نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے،
1: بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ
0: یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر،
1: لا يصدعون عنها ولا ينزفون
0: اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی،
1: وفاكهة مما يتخيرون
0: اور میوے جس طرح کی ان کو پسند،
1: فيها لغوا ولا تأثيما
0: وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ،
1: الا قیلا سلاما سلاما
0: ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا،
1: واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین
0: اور دانے ہاتھ والے سبحان اللہ دانے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں،
1: فی صدر مخضود
0: یعنی بے خار کی بیریوں،
1: وطلح منضود
0: اور تہ بتہ کیلوں،
1: وظل ممدود
0: اور لمبے لمبے سایوں،
1: وماء مسکوب
0: اور پانی کے جھرنوں،
1: وفاكهة كثيرة
0: اور میوہائے کثیرہ کے باغوں میں،
1: لا مقطوعة ولا ممنوعة
0: جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے،
1: وفرش مرفوع
0: اور اونچے اونچے فرشوں میں،
1: ان

0: ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا،
1: فجعلناهن ابکارا،
0: تو ان کو کنواریاں بنایا،
1: عربا اترابا،
0: اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر،
1: لأصحاب اليمين،
0: یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے،
1: ثلة من الأولين،
0: یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں،
1: وثلة من الآخرين،
0: اور بہت سے پچھلوں میں سے،
1: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال،
0: اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں،
1: فی سموم وحمیم،
0: یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں،
1: وظل من يحموم،
0: اور سیاہ دھوئے کے سائے میں،
1: لا بارد ولا کریم،
0: جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوش نما،
1: انہم کانوا قبل ذالک مترفین،
0: یہ لوگ اس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے،
1: وکانوا یصرون علی الحنث العظیم،
0: اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے،
1: وکانوا

0: تھوہر کے درخت کھاؤ گے،
1: فمالئون منها البطون،
0: اور اسی سے پیٹ بھرو گے،
1: فشاربون علیہ من الحمیم،
0: اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے،
1: فشاربون شرب الہیم،
0: اور پیو گے بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں،
1: هذا نزلهم يوم الدين،
0: جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی،
1: نحن خلقناكم فلولا تصدقون،
0: ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے،
1: افرأيتم ما تمنون،
0: دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو،
1: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون،
0: کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں،
1: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين،
0: ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں،
1: على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون،
0: کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں،
1: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون،
0: اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں،
1: أفرأيتم ما تحرثون،
0: بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو،
1: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون،
0: تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں،
1: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون،
0: اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ،
1: انا لمغرمون،
0: کہ ہائے ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے،
1: بل نحن محرومون،
0: بلکہ ہم ہیں ہی بے نصیب،
1: افرأيتم الماء الذي تشربون،
0: بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو،
1: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون،
0: کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں،
1: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون،
0: اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے،
1: أفرأيتم النار التي تورون،
0: بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو،
1: أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون،
0: کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں،
1: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين،
0: ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے،
1: فسبح باسم ربك العظيم،
0: تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو،
1: فلا اقسم بمواقع النجوم،
0: ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم،
1: وانه لقسم لو تعلمون عظيم،
0: اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے،
1: انه لقرآن کریم،
0: کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے،
1: فی کتاب مکنون،
0: جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے،
1: لا یمسه الا المطہرون،
0: اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں،
1: تنزیل من رب العالمین،
0: پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے،
1: افبہذا الحدیث انتم مدہنون،
0: کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو،
1: وتجعلون رزقکم انکم تکذبون،
0: اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو،
1: فلولا اذا بلغت الحلقون، تَسْلِمُونَ
0: بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ
0: اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ
0: اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے
1: فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ
0: بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو
1: تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
0: تو اگر سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتے
1: فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ
0: پھر اگر وہ خدا کے مقربوں میں سے ہے
1: فروح وریحان وجنة نعیم
0: تو اس کے لیے آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ ہیں
1: وأما إن كان من أصحاب اليمين
0: اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے
1: فسلام لك من اصحاب اليمين
0: تو کہا جائے گا کہ تجھ پر دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے سلام
1: وام

0: اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا؟
1: اوآباؤنا الاولون،
0: اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی؟
1: قل ان الاولین والآخرین،
0: کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے،
1: لمجموعون الى میقات یوم معلوم،
0: سب ایک روز مقرر کے وقت جمع کیے جائیں گے،
1: ثم انکم ایھا الضالون المکذبون،
0: پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو،
1: لآ

0: اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے.
1: فَنُزُلٌ مِّن حَمِيمٍ
0: تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہے.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: اور جہنم میں داخل کیا جانا.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق الیقین ہے.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم
0: جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے خدا کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے.
1: لہو

0: آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم،
0: وہ سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور اپنی ذات سے پوشیدہ ہے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔
1: هو

0: وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے سب اس کو معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔
1: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ،
0: آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔
1: یو

تو خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے.

اور تم کیسے لوگ ہو کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس کے پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو باور ہو تو وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکا ہے۔

وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح المطالب آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لائے، بے شک خدا تم پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔

0: اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت خدا ہی کی ہے۔ جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی وہ، اور جس نے یہ کام پیچھے کیے وہ برابر نہیں، ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ اموال اور کفار سے جہاد و قتال کیا، اور خدا نے سب سے ثواب نیک کا وعدہ تو کیا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے واقف ہے۔
1: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم،
0: کون ہے جو خدا کو نیت نیک اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا ادا کرے، اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔
1: یوم

0: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم.
1: جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے.

0: العذاب.
1: اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر شفقت کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں, تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو. پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا, جو اس کی جانب اندرونی ہے اس میں تو رحمت ہے, اور جو جانب بیرونی ہے اس طرف عذاب و اذیت.

منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے اور اسلام میں شک کیا، اور لا تائل آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا۔

0: تو آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ وہ کافروں ہی سے قبول کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ وہی تمہارے لائق ہے اور وہ بری جگہ ہے۔
1: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔
0: کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو خدا برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، پھر ان پر زمانے طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔
1: اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔
0: جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔
1: ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔
0: جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی اور خدا کو نیت نیک اور خلوص سے قرض دیتے ہیں ان کو دو چند ادا کیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے۔

اور جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا اور ان کے ایمان کی روشنی، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں۔

0: جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے کھیتی اگتی اور کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے، پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے خدا کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے۔
1: سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها

بندو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خدا پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں لکو، یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔

0: کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں، ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور یہ کام خدا کو آسان ہے۔
1: لکھئی

0: تاکہ جو مطلب تم سے فوت ہو گیا ہو اس کا غم نہ کھایا کرو، اور جو تم کو اس نے دیا ہو اس پر اترایا نہ کرو، اور خدا کسی اترانے اور شیخی بگھارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔
1: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔
0: جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو شخص روح گردانی کرے تو خدا بھی بے پرواہ ہے اور وہی سزاوار حمد و ثنا ہے۔
1: لقد أرسل

ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی اور ترازو یعنی قواعد عدل تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور لوہا پیدا کیا اس میں اسلحہ جنگ کے لحاظ سے خطرہ بھی شدید ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اور اس لیے کہ جو لوگ بن دیکھے خدا اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں خدا ان کو معلوم کرے، بے شک خدا قوی اور غالب ہے۔ وَلَقَدْ

0: مهتد وكثير منهم فاسقون.
1: اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا، تو بعض تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے خارج از اطاعت ہیں.

0: پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل عنایت کی اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی اور لذات سے کنارہ کشی کی تو انہوں نے خود ایک نئی بات نکال لی۔ ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر انہوں نے اپنے خیال میں خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ ہی ایسا کر لیا تھا، پھر جیسا اس کو نبھانا چاہیے تھا نبھا بھی نہ سکے۔ پس جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں۔
1: Yeah.

مومنوں خدا سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں چلو گے، اور تم کو بخش دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ خدا کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل خدا ہی کے ہاتھ ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔ صدق

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک, تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری, آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی، پڑھ کے نصر من اللہ فتح قریب، جب ہوئے ہم رواں سوئے کوئے حبیب، پڑھ کے نصر من اللہ فتح قریب،

چلنے لگی برکت رحمت ساتھ چلنے لگی بے بسی زندگی کی یہی رہ گئی.

کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر، زندگانی وہی کاش ہوتی

ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنا قلب حزین رہ گئی اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر

لاش بیزاد آتے نہ ہم لوٹ کر. اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنا قلبِ حزین رہ گئی.

0: اگلی گاڑی سے راستہ لینے کے لیے دن میں ہارن اور رات میں بتیوں کا استعمال کیجیے اور راستہ ملنے کا انتظار کیجیے.
1: دس میسج واز برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 پاکستان.
2: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا، شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کارروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
2: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اوتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیشگی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.

0: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں۔ ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے،
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے۔
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ FM 100 31 سال FM 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
7: السلام علیکم پاکستان۔

0: جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان, اور سوچ رہی ہوں میں کہ وقت کافی ہو گیا ہے, بتا ہی دیتی ہوں کہ آج کا ٹاپک کیا ہے. آج کا ٹاپک یہ ہے کہ کون سی باتوں پہ, کون سے ٹائم پہ آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے, کہ کس ٹائم پہ آپ کو بالکل بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے. کیونکہ ظاہر ہے ابھی بڑا اچھی وائب, بڑی اچھی وائب چلی ہے کہ فائنلی وہاں پہ کسی نے نہیں, ایجوکیشن منسٹر نے انڈیا میں ریزائن کر دیا, اور اٹ واز تھینکس ٹو کہ بھائی وہ بہت سارے وہاں کے نوجوان نکلے انڈیا کے اندر اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور پھر دکھا دیا گورنمنٹ کو کہ تمہارا ظلم نہیں چلے گا, تانی شانی نہیں چلے گی, انقلاب زندہ باد. بس اتنا مزہ آ رہا تھا ان کو دیکھ کے. میں بھی ہوتی وہاں پہ, اگر میں دلی میں ہوتی, میں پاکستانی ہوتے بھی میں دل چاہ رہا تھا کہ میں انڈیا کے نوجوانوں کا ساتھ دوں, لڑکے لڑکیاں اسٹوڈنٹس, اینڈ دے ور آؤٹ اینڈ اٹ واز لائک اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ یار کچھ لوگ ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فائدہ نقصان کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے, وہ بس کہتے ہیں حق اور سچ کی لڑائی لڑتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں ایون آرمی کے اندر بھی لوگ جو ہے نا ینگ لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے. لیکن جب یہ ینگ لوگ آپس میں مل جاتے ہیں تو ایک بہت بڑی طاقت بن گئے, اور پھر انہوں نے انڈیا کے ایجوکیشن, انڈیا کی گورنمنٹ کو جھکنے پہ مجبور کر دیا. اور ظاہر ہے پوری دنیا کی نظریں اس وقت انڈیا کی گورنمنٹ پہ تھی کہ وہ کیسے جو ہے اس مسئلے کو ہینڈل کرتی ہے. اینڈ ان کے یہاں یہ مشہور تھا, ان کے پولیٹیشن بے فخر سے کہتے تھے کہ ہمارے یہاں ریزگنیشن نہیں ہوتے, استعفے نہیں ہوتے, لیکن آخرکار انہوں نے استعفی دیا. اور ایک مووی ہے رنگ دے بسنتی, اینڈ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو پھر آپ کو زندگی ضائع ہے, مطلب زندہ کیوں ہے. رنگ دے بسنتی سب کو دیکھنی چاہیے. تو رنگ دے بسنتی کے اندر یہی ہوا تھا کہ ایک اس میں ڈیفینس منسٹر سے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ریزگنیشن مانگ رہے تھے, مگر اس مووی کے اندر بھی ڈیفینس منسٹر نے ریزائن نہیں دیا, تو آخرکار انہوں نے ماری دیا. لیکن اصلی میں یہ ہوا کہ انہوں نے ایجوکیشن منسٹر نے ریزائن دے دیا. تو بہت پاور ہے اگر لوگ اپنے حق کو پہچانے اور آواز بلند کریں. پاکستان میں بتا پتہ نہیں کب ایسا ہوگا, ہماری جین زی کب جاگے گی مجھے سمجھ نہیں آتا, لیکن ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ, مگر ہمارے موبلائز کرنا, اور حکومتیں اسی بات کا فائدہ اٹھاتی ہیں کہ ظلم پہ ظلم اس لیے کرتی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ کبھی بھی اپنے حق کے لیے نہیں اٹھے گی. عوام ایک نہیں ہوگی, اسے ایک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کوئی بھی قوم, کوئی بھی گھر, کوئی بھی فیملی جب ترقی کرنا چاہتی ہے تو اس کا ایک ہونا, ایک ہی پیج پہ ہونا اور پھر آگے بڑھ کر محنت کرنا, یہ بہت ضروری بات ہے. تو اس طرح انڈیا نے کر دکھایا, اور صرف انڈیا ہی میں نہیں بلکہ بنگلہ دیش سے یہ چیز سٹارٹ ہوئی. بنگلہ دیش, نیپال اور انڈیا, اب بیرون پاکستان کب ایسے کام کرے گا کہ ہمارے بھی لیڈرز ہم سے ڈرے, ہم ہیں تو وہ ہیں. لیکن ہمارے یہاں تو خیر نیکسٹ لیول ڈیش ڈیش چل رہی ہے. خیر آپ لوگ مجھے میسج کریں اور بتائیں کہ کون سی ٹائم پہ انسان کو بالکل بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے, اور ہمیں انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسجز کا. این زی کا میسج آ گیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جب پیار ہو جائے تو پھر خاموش نہیں جو ہے وہ رہنا نہیں چاہیے. میں کہا ویری گڈ بھائی, یہ تو بڑی بات ہے. جب انسان کو کسی کو پیار ہو جائے تو بول دینا چاہیے ایسا بھی کیا ہو گیا, ایسا بھی کیا ڈرنا. اور اگر وہ لڑکی منع کر دے تو اسے بولو یور لاس, تمہارا نقصان ہے, میرے جیسا بندہ تمہیں کہاں ملے گا. خیر وقت ہوا ایک بریک کا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان, مجھے میسج کریں آج ہی سمیا کے فیس بک پیج پہ یا آج ہی سمیا کے انسٹاگرام پہ.
1: It's 8:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
2: Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye, cancer. Sirf ek bimari nahi, ek imtihan hai. Har din ایک جنگ سے کم نہیں, ایک ایسی جنگ جس میں بہت سے لوگ نا امید ہو جاتے ہیں, مگر اب مایوسی امید میں بدل رہی ہے. ڈاؤ کمپریہنسو کینسر سینٹر, حکومت سندھ کا وہ قدم جہاں کینسر کا علاج اب ایک نئے معیار پر ممکن ہے. گاما نائف ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے برین ٹیومر کا بغیر سرجری کے علاج کیا جاتا ہے جو عموماً ایک ہی دن میں ممکن ہوتا ہے اور اس کے ذریعے ایڈوانس اسٹیج برین ٹیومرز یعنی تیسری اور چوتھے اسٹیج کے ساتھ ملٹیپل میٹاسٹیٹس کا علاج بھی ممکن ہے۔ جدید ترین ایم آر لینک مشین کی بدولت اب کینسر جسم کے کسی بھی حصے میں چھپ نہیں سکتا، دوران علاج اسے براہ راست دیکھا جا سکتا ہے اور ریڈیشن کو اس کے ریئیکشن کے مطابق فوراً ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں پورے پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے۔ اب کینسر کا فوری علاج خواب نہیں حقیقت بن چکا ہے جو حکومت سندھ اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے وژن سے ممکن ہوا، کیونکہ یہ صرف علاج نہیں امید ہے ہر اس چہرے کی جو جینا چاہتا ہے۔ خدمت میں سب سے آگے سندھ۔

0: خالص اجزاء، بھروسے مند شفا، شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔
1: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج پلس ڈسکاؤنٹس، اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت، کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز، اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں، اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
4: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر۔ آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا۔

0: تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
1: بند کرو نا ڈھکن.
2: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
3: شیئرڈ بنڈلز وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
4: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی ڈی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
5: This program is brought to you by
6: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology Jisse Mile Maximum Cooling Aur Energy Saving No Frost No Worries
7: And Phoenix Laga Aur Bhool Ja Phoenix Laga Aur Bhool Ja
2: And Sweepy Clean Kare Tezi Se Sakht Daag Aur Jaraseem Ka Khatma Aur Rakhe Toilet Ko Chamakta Hua Saaf
4: And HBL Freedom Account Jahan Khwab Wahan HBL

0: جی آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور کمال کی بات ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. اور آج ہم یہ بات کر رہے ہیں آپ سے کہ آپ مطلب کون سے ٹائم پہ آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. ہمارے پاس آپ لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں, اور ہمارے پاس ایک نائن ایئر اولڈ بچی کا بھی میسج آیا ہے اور وہ کہہ رہی ہے سی جے پی از دی آنسر. مطلب نائن ایئر اولڈ, سوچے پاکستان میں اس کو بھی پتا ہے سی جے پی از دی آنسر. اور سیکنڈ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کی پاور ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب یہ جو سی جے پی کا جو یہ کامیاب ہوا, اس کی یہ بھی وجہ یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا, اس نے کاکروچ جنتا پارٹی بنائی تو اس میں اتنے ملینز آف فالوورز ہو گئے, جو بی جے پی کے اپنے اتنے فالوورز نہیں تھے جتنے سی جے پی کے فالوورز ہو گئے. ہم لوگ بھی بنا لیتے ہیں. میں سوچی, میرا نام بھی سوچ دیا ہے, ان کا ہے کاکروچ جنتا پارٹی, ہم لوگ بنائیں گے مکوڑے عوامی پارٹی, کیونکہ یہ لوگ ہمیں مکوڑے ہی سمجھتے ہیں عوام کو, ہے نا, کہ یہ لوگ تو کیڑے مکوڑے ہیں, ان کو چھوڑو, ہم اپنی عیش کرتے رہے, اور قانون ان کے لیے الگ ہے, ہم عوام کے لیے الگ ہے. اور پھر بھی یہ لوگ اتراتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں مطلب کہ گاڑیوں کے اندر. تو آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ آواز اٹھانی چاہیے. خاص طور پہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا ایسا کیا چلا جائے گا اگر سگنل پہ ان کی گاڑیاں رک دیں گی, ہیں کہ اگر سگنل پہ گاڑیاں رک جائیں گی پولیٹیشنز کی, تو کیا ہم نے عوام نے ان کو انڈے مارنا شروع کر دینے کہ ان گاڑیاں نہیں رکنی. نہیں, سارے لوگ رک جاؤ کیونکہ ان کی گاڑی جائے گی. کیوں رک جاؤ بھائی, تم لوگ کون ہو کہ آپ, چلو میں تو کہتی ہوں چلو خوبصورت ہی ہوتے, کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے, شاندار پرسنالٹی, تب بھی شاید میں سوچتی کہ ہاں ہاں یار بڑے پیارے لوگ ہیں, جانے دو. نہ آپ خوبصورت ہو, نہ آپ نے کبھی عوام کا دل جیتا ہے, تو کیوں رکے ہم آپ کے لیے, کون ہے, اور بس اپنے آپ کو امپورٹینس دے رہے ہو. تو کوئی نہیں مارا بھائی, ہم تو, میں تو کہتے انڈے بھی نہ ان کے اوپر ویسٹ کرو. اچھا جی, اور ہمارے پاس بڑے میسجز آ رہے ہیں. نذیر کھوسو محمد علی انصاری کا میسج آیا ہے, اور محمد رفیق میمن کا بھی میسج آیا ہے. محمد رفیق میمن ہمیں سکھر سے میسج کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جب اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کا وقت ہو تو خاموش نہیں رہنا چاہیے. محمد علی سے کہہ رہے ہیں جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے سامنے غلط ہو رہا ہو تو خاموش رہنا غلط ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور اٹک سے ہمیں سن رہے ہیں, سوچیں یار آپ کراچی سے اٹک گئے پھر بھی ہمارا شو سن رہے ہیں, مطلب کیا بات ہے. گڈ مارننگ پاکستان فرام کراچی کی. اور نذیر کھوسو کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں خاموشی اچھی ہے پر ہر جگہ نہیں, کچھ جگہ بولنا پڑتا ہے. جب کسی غریب پر ظلم ہو رہا ہو اور آپ خاموش بیٹھے ہو غلط ہے, جب حق بات ہو رہی ہو جھوٹ بولا جا رہا ہو وہاں چپ رہنا گناہ ہے, گھر میں کوئی غلط فیصلہ ہو, بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہو, وہاں خاموشی نقصان دیتی ہے. جب کوئی آپ کی عزت پر بات کرے یا ماں باپ پر انگلی اٹھائے تب چپ رہنا کمزوری ہے. دکان پر کوئی ناجائز تولے یا دھوکہ دے اب آپ کچھ نہ بولیں تو یہ بھی غلط ہے. دوست غلط رستے پہ جا رہے ہو نشے یا برائی کی طرف, وہاں سمجھانا فرض ہے. خاموشی تب اچھی ہے جب جھگڑا بڑھ رہا ہو سچ کے معاملے میں نہیں. تو بس یہ یاد ہے کہ ظلم جھوٹ اور حق کے وقت خاموش رہنا خود اپنے ساتھ زیادتی ہے. بالکل آپ نے صحیح باتیں کر رہے ہیں آپ نذیر کھوسو. اور کوئی بھی اگر آپ کو نظر آئے گٹکا پان کھاتے ہوئے تو اس کو بھی مطلب ذرا اس کو نصیحت کرنا بھی بہت ضروری ہے. وہاں پہ بھی خاموش رہنا نہیں چاہیے, کیونکہ میرا ہاسپٹل آغا خان ہاسپٹل سے کافی گہرا تعلق ہے میرا, وہاں بہت آنا جانا ہوتا ہے, آلسو ٹاٹ دیئر. تو وہاں پہ میں لوگوں کو دیکھتی ہوں یہ بھی کہ یار سگریٹ کو لوگ کتنا مطلب عام سمجھتے ہیں. سگریٹ کی وجہ سے کینسر بھی ہو سکتا ہے اور ہوا بھی ہے لوگوں کو. ایون یہ جو گٹکا ماوا لوگ کھاتے ہیں وہ صرف گندا ان ہائیجینک نہیں ہے, آپ کی صحت کے لیے بہت برا. ایون اگر مستقل آپ چھالیاں کھاتے رہتے ہیں تو آپ کو ماؤتھ کینسر ہو سکتا ہے. تو اور ہم خاموش رہتے ہیں, ہاں یار اپنا ہے خود ہی مرے گا, لیکن نہیں, آپ اس کو روک سکتے ہیں کہ یہ بجائے اس کے کہ عادت ڈیولپ ہو جائے اور پھر کسی بڑی پرابلم بنے کوئی, تو اس لیے آپ اس کو اسی وقت روک دیں. کہتے ہیں نا برائی کو جڑ سے ختم ہی کرو, اور وہ بہت ہی بیکار لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی خاموش رہتے ہیں. لوگ نہیں کہتے ہمیں کیا بھائی, ہمیں کیا برا, آج کو تو یہ ہو گیا اپنی قبر میں جانا ہے اپنا, وہ اس طرح کیا ہو رہا ہے, برائی پھیل رہی ہے. کہتے ہیں اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے نہیں, زبان سے تو روک لو اور زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں ہی برا سمجھو. مگر یہ ایٹیچیوڈ کہ یار مطلب اس کو اپنی قبر میں جانا ہے ہمیں کیا بھائی جائے, ایسا نہیں ہے. آپ کو برائی کو برائی سمجھنا چاہیے اور روکنا چاہیے اور آواز اٹھانا چاہیے, اور اپنے حق کے لیے تو ضرور کہنا چاہیے سادہ حق ایتھے رکھ سادہ حق. خیر میں بہت جذباتی ہو رہی ہوں, آج کا ہمارا ٹاپک کی طرح جذباتی والا ہے. اگر آپ بھی جذباتی ہو رہے ہیں اور آپ بھی ایک جذباتی نوجوان ہیں تو ہمیں میسج کریں, اور میسج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں اور ٹائپ کریں کے ایچ آئی اسپیس آپ کا نام آپ کا میسج, اسے بھیج دیں گے آپ 3636 پر, یا مجھے بڑے اطمینان سے آپ فیس بک انسٹاگرام پہ بھی میسج کر سکتے ہیں. توبہ تھینک یو, آپ نے کہا سی جے پی ہی از رائٹ آنسر, یو آر نائن ایئرز اولڈ, تھینک یو سو مچ فار یور میسج توبہ. अभी इंजॉय कर लो तूबा फरहान, क्योंकि आप अभी तो छुट्टियां हैं ना, स्कूल खुलने वाले हैं। हाँ जी, खैर आप लोगों के मैसेजेस का इंतजार रहेगा आज ही समय के फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, और हम मिलेंगे आपसे एक ब्रेक के बाद।
1: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur
2: bhul ja. Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye, cancer. Sirf ek bimari nahi, ek imtihan hai. हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं, मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मयार पर मुमकिन है। गामा नाइस एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ, क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے، شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں۔
1: This program is brought to you by
2: Hyrecan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No frost no worries
1: and
3: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
1: And
4: sweepy clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf
1: And HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL and

ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آجے سمیہ. اور میں جو ہوں آپ کے میسجز ضرور پڑھوں گی, مگر اس سے پہلے میرے پاس ہے آپ لوگوں کے لیے ایک اسپیشل میسج, اور وہ اسپیشل میسج ہے ایچ بی ایل کی جانب سے. اب کھولیں اپنا ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ اور حاصل کریں مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت. اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. تو یہ میسج تھا ایچ بی ایل کی جانب سے, اور اب ہم چلیں گے آپ لوگوں کے میسجز شامل کریں گے دوستوں, اور جانیں گے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ کیا کون سے موقع پر کبھی بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے. اور تو عابد امیر صاحب کا بھی میسج آیا ہوا تھا, چلتے ہی میسج پڑھتے ہیں. عابد امیر صاحب کا کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں السلام علیکم سمیہ, السلام علیکم. جب ہماری من پسند چیز ہمیں مل جائے تو خاموش نہیں رہنے چاہیے, جیسے کہ زندگی کا کیا ہے, بھروسہ جی بھر کے کھا لے سموسہ. سموسے کو دیکھ کے انسان جو ہے نا پاگل ہو جائے, سموسہ سموسہ ہے, ایسا تو آپ کرتے نہیں ہوں گے. ہاں لیکن خوشی کا بھی اظہار کرنا چاہیے, تعریف بھی کرنی چاہیے. جیسے فار ایگزامپل کسی نے آپ کے لیے اچھا سا کھانا بنایا ہے اور آپ کسی کے گھر گئے اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے, تو آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں ضرور تعریف کرنی چاہیے. اور کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جیسے کہ آپ خاتون نے کھانے کی کسی نے تعریف کر دی تو وہ شوہر نے چوک کے دیکھا ہے اچھا کھانا بنایا ہے, لیکن وہ بھول ہی گئے کہ تعریف کرنا کیا ہوتا ہے. اور تعریف ایک ایسی چیز ہے جس کی آپ کو سال میں دو دفعہ نہیں روزانہ ضرورت پڑتی ہے, خاص طور پہ خواتین کو. اور آپ خواتین کی جتنی تعریف کریں کم ہے. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنی بیوی کی تعریفیں کرنے کے بہانے ڈھونڈیں, ہائے ہائے بیگم تم چادر کتنی اچھی صحیح کرتی ہو, ہے نا کتنا اچھا انڈا بناتے ہو. زیادہ کریں گے تو شک بھی کر لیں گے, لیکن روزانہ ڈیلی بیسس پہ ایک دو باتوں پہ ضرور ان کی تعریف کر دیں, کیونکہ آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں, مرنے کا؟ اور جب بڈھے ہو کے آپ چڑچڑے ہو جائیں گے تب تعریف کریں گے. مطلب یار ابھی زندگی میں کر لیں, جوانی میں ہی کر لیں, اور پھر بڑھاپے میں تو خیر بڑھاپے میں بیوی نہیں ساتھ دینا ہے, بچوں نے کچھ نہیں پوچھنا. آج کل کے بچے کسی کو نہیں پوچھتے, وہ اپنے آپ کو نہیں پوچھ رہے, عجیب نمونے ٹائپ بچے چل رہے. لیکن خیر چینزی نے جو ہے وہ کافی جیسے چینزی کو لے کے لوگ بڑا کہتے تھے یار یہ والی جنریشن نے کوئی کام نہیں کرنا زندگی کے اندر اور کام کرنے میں انٹرسٹ نہیں ہے, لیکن انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کے اندر کم سے کم جو ہے وہ ہمت ہے, مطلب اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا وہ جانتے ہیں. اور بڑا جینزی نے نا اپنا نام رکھا ہے اس والی جنریشن کے اندر کہ بھائی اس نے جو ہے نا ہم سے پہلی والی جنریشن نے تو کوئی کا نام ہی نہیں رکھا جو بیچ میں والی جنریشن تھی, لیکن اب یہ جنریشن جو ہے وہ جاگ رہی, ان کو پتا ہے کہ اپنے حق کے لیے خود ہی اٹھانا ہے آواز. اور پھر سارے بچے جو ینگ جنریشن ہے بور ہو گئے بڈھے پولیٹیشن سے, جیسے بھی ینگ ریپرزینٹیشن وہی بڈھے پولیٹیشن وہی ان کی پرانی سوچ. اچھا وہ چپک ہی جاتے ہیں کرسی سے, جانے کا نام نہیں لے رہے. بھائی جب 5 سال ہو گئے بہت ہو گیا, جاؤ یار ینگ لوگوں کو موقع دو ہے. اور کپڑے بھی اتنے بورنگ پہنتے, کیونکہ آپ نے پولیٹیشن میں کپڑے دیکھے سیریسلی؟ اچھا انہوں نے ایک اپنا ایک سٹائل ہی بنا دیا ہے پولیٹیشنز نے اور سرکاری ملازم نے, وہ شلوار قمیض کے اوپر انہوں نے وہ کوٹی پہنی ہوئی ہوتی ہے, کالے جوتے, وہ بھائی آپ لوگ بالکل نہیں اچھے لگتے, بالکل نہیں. اور سب کو یہی پہننے ہوتے ہیں, ینگ ہو پورا ہو کہ بھائی آپ یہ خدا کے لیے سیاست دانوں والا نا. میں ہاسپٹل جاتی ہوں تو میں دور سے نظر آتا ہوں کہ ہاں یہ جو ہے نا ذرا سیاست دان آئے اور ان کو یہاں پہ بھی اپنے بھرم جو ہے نا وہ ڈالنے, اور چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر سب کام چھوڑ کے ان کو دیکھ لے پہلے. کوئی تھوڑا بندہ ینگ لگے, کوئی یو نو تھوڑا ورک آؤٹ کرے, کوئی خوبصورت لگے, بالکل بھی تو خوبصورت نہیں ہے, اور ویسے ان کی حرکتیں بھی بالکل ٹھیک نہیں ہیں. تو پولیٹیشن میں تو بالکل آئی ہوپ کہ پتہ نہیں پاکستان کے نوجوان بھی جاگے اسی طریقے سے. پہلے یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ بڑے ایسے تنظیمیں ہوتی تھیں, بڑے لیڈرز بڑے بڑے کے یو سے بڑے آتے تھے, اب تو کہیں پہ بھی کالج یونیورسٹی ایک جو ہماری پرائیویٹ بی بی اے اور ایم بی اے کرانے والی یونیورسٹیز ان میں تو بس کچھ اور ہی مسئلے چل رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ہیں نہ, وہ کوئی ایم بی اے کو خیر میں کوئی خاص پڑھائی نہیں مانتی, لیکن خیر ایم بی اے لائک پریکٹیکلی جو آپ کو کہیں جاب دلا دیتی ہے وہ کوئی پڑھائی کوئی آپ کو بہتر انسان تو بناتی نہیں آج کل کی پڑھائی. وہاں پہ آپ پرائیویٹ بےچارے اسٹوڈینٹ سارا وقت ان کا فوکس ہوتا ہے اپنے جی پی اے کر لیں اچھے, اور اپنے آپ کو اسمارٹ خوبصورت بنا لیں تاکہ لڑکیاں ان کو دیکھ لیں, اور فیس کا کچھ وہ کر لیں. اور تو ان کے اندر کوئی فائر کچھ ایسا ہے نہیں, اگر فیس ماں باپ دے رہے ہیں پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کی تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے, وہ تو بس کہتے ہیں اس ملک کا کچھ نہیں ہونا, میں نے تو بس اپنی ڈگری لینی ہے, میں تو ملک سے باہر چلے جانا ہے. لیکن
اپنے ملک کے لیے کرنا یہی تو ایک بڑی بات ہے. وہاں جا کے بھی ویسے بھی وہاں جا کے بھی غلامی ہی کرنی ہے. وہاں جا کے کون سا لوگ امریکہ جا کے بھی کون سا پاکستانیوں کی عزت کر رہے ہیں یا ان کو بڑی اچھی جابز مل رہی ہیں, ایسا کوئی خاص وہاں پہ سین نہیں ہے. خیر ہم باتیں کرتے رہیں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ کو کن چیزوں پہ کبھی بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے, اور اسی بات پہ. اور آپ کو پتا ہے ہمارے گانے وہاں پہ چل رہے تھے, جیسے کہ ہماری شاعری والے گانے, جیسے ہم دیکھیں گے, تو وہاں پہ جب پروٹیسٹ ہو رہی تھی تو خاص گانے چل رہے تھے, ان میں سے یہ بھی تھا ہم دیکھیں گے. انہوں نے کہا انڈین ورژن بھی بنا لیا ہے لیکن شاعری تو فیض صاحب کی ہے. اور اس کے علاوہ بول کے لب آزاد ہے تیری بھی انہوں نے اپنا ایک ورژن بنایا ہے, جو ایک ویب سیریز ہے منٹو کی. اس منٹو کی یا کسی اور کوئی ویب سیریز سے میں نے یہ سنا کہ بول کے لب آزاد ہے تیرے کی بھی انہوں نے ایک نئی طرز بنائی ہے. اینی ویز فی الحال ہم سنتے ہیں ٹینا سانی کی آواز میں اپنے ٹاپک کے اوپر یہ گانا بول کے لب آزاد ہے تیرے.

مسئلہ نہیں ہوتا, عادت ہو جاتی ہے, انہوں نے تو اتنی تکلیفیں دے دے کے ہمیں حکومت نے عادی کر دیا ہے. کبھی انہوں نے غریب پالیٹیشینوں کو, غریب پالیٹیشن کوئی نہیں ملے گا, میں تو کہتی ہوں خوبصورت بھی نہیں ملے گا. اور ابھی بھی جو لیڈرز آ رہے ہیں, خدا کے لیے بڈھے انکل جان چھوڑ دیں, میں کہہ رہی ہوں خدا کے لیے جان چھوڑ دیں, کسی اور ینگ لوگوں کو موقع دیں, خوبصورت لوگوں کو موقع دیں. آئی ایم شیور آپ نے اپنے خاندان کے لوگ ہی لے کر آنا ہے, تو ذرا اچھے خوبصورت لے کر آئے, ہمیں پتہ ہے اپنے خاندان کے ہی لانے ہیں, آپ نے کہیں باہر سے قابلیت تو ڈھونڈیں گے نہیں, اپنے ہی لوگوں کو ڈھونڈیں گے. ذرا اچھی پرسنالٹی والے چھوڑ دیں یار, چھوڑ دیں. آپ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے ہماری آنکھوں میں لگتا ہے ہماری اندھی ہو جائیں گے, آئی سائٹ لوز ہو رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ پالیٹیشنز کو دیکھ دیکھ کے. خیر بات ہو رہی ہے کہ کن چیزوں پر آپ کو اپنا آواز ضرور اٹھانی چاہیے. اور ابھی بول کے لب آزاد ہے تیرے جو ہے یہ گانا بڑا مشہور تھا, یہ پرانے ٹائم پہ پی ٹی وی کا ڈرامہ تھا تپش, یہ اس کا ساؤنڈ ٹریک تھا. اور تپش ڈرامہ اب پی ٹی وی ڈیجیٹل کے آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. اور تو اس میں یہی تھا کہ وہ یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس کی یونین ہوتی ہے, اب تو ہے ہی نہیں اسٹوڈنٹس کی یونین, کہ وہ کوئی بھی ہم سے ڈرتا ہی نہیں ہے کیونکہ عوام ایک نہیں ہے. ایسے عوام کو ایک ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کا باس ظالم ہے تو تمام امپلائیز کو چاہیے کہ ایک ہو جائے, کیونکہ جب تک آپ لوگ ایک نہیں ہوں گے, ایک امپلائی آ کے ہیرو بن کر بول دے کہ سر آپ پلیز ہماری تنخواہ بنائیں اور یہ کیا پنکھا نہیں کام کر رہا تھا, دنوں سے پنکھا تو ٹھیک کرا لیں, تو وہ بندہ پتا ہے کہ آگے سے کیا بولتا ہے, سیٹھ, یہ سیٹھ مینٹیلٹی ہے. اچھا زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے, تم جاؤ پھر جاؤ. وہ بےچارہ حق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے جاتا ہے, اس کو فورن سائڈ میں کرتے ہیں. اس لیے سمجھداری سے کام لیں, اور یہ بات کسی کو نہیں بتائیں, میری اور آپ کی بات ہے, بتا رہی ہوں. ہاں تو ذرا دھیان سے سنیں, سیکرٹ بات ہے کہ آپ نے کبھی بھی اکیلے بے وقوفی نہیں کرنی ہے باس کے سامنے جانے کی اور اپنے آپ کو آگے پیش کرنے کی. بڑی ہی خاموشی سے اپنا گروپ بنانے, یونین میٹنگز آپ لوگ کریں آفس کے باہر, چائے کے ڈھابے پہ, صحیح ہے, اور وہ بھی جو ہے آفس سے دور ہے, کسی کو شک نہ ہو کہ یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے. جب یونین بن جائے, کم سے کم 30-40 لوگ یونین پہ ہو جائیں, اس کے بعد آرام سے اپلیکیشن لکھیں, سائن کروائیں, پھر باس کے پاس جائیں, کیونکہ 30-40 لوگوں کو وہ اگنور کرے گا تو پھر اس کو گڑبڑ تو ہوگی. اور آہستہ آہستہ آہستہ ہی بنیادیں ہلتی ہیں, ایک دم سے نہیں ہلتی. تو یہ میں سیکرٹ آپ کو بات بتاتی ہے, کسی کو آپ نے بات نہیں بتانی ہے, بتا رہی ہوں یہ آپ کی اور میری بات ہے. چلے خیر, اچھا آپ ہم باتیں باقی لوگوں سے بات کرتے ہیں. اور آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کبھی جو ہے نا اپنے وقت کے لیے, اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے کہ نہیں اٹھائی ہے. اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں, مجھے عابد امیر صاحب کا بھی میسج نظر آ رہا ہے, جو ابھی تو ان کی شروعات ہوئی ہے میسیجز کی, تو چلیں گے آگے میسیجز. اقبال سنگھ, گڈ مارننگ, ہیو اے بیوٹیفل ڈے سمیہ جی, تھینک یو سو مچ, بڑی خوبصورت آپ نے پھولوں کی تصویر مجھے بھیج دی ہے ساحل سمندر کے ساتھ, تو پھر ہم کیا کہتے ہیں وہیں میں کھو جاتی ہوں. اینی ویز, اور ابھی ہم وہ کہہ رہے ہیں گانا لگاتے ہیں, وہ بھی اس میں کہہ رہے ہیں آتے ہیں کدی تے ہنس بول ہوئے, ویسے کراچی کے پورے لوگوں کے لیے یہ گانا ہے کہ خدا کے لیے کبھی تو ہنس بول لیا کریں یہاں کے لوگ. آئیے سنتے ہیں.

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
1: شیئر بنڈلز, وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے, تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز وی فائیو فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: ناظرین, تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
3: بند کرو نا ڈھکن.
4: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
5: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, بھروسے دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
6: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹرز سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
7: This program is brought to you by
8: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
7: And
9: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
4: And Sweepy Clean kare tezi se sakht daag aur jaraseem ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.

0: خواتین و حضرات، منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب یہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اوڑھے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دل سے لوٹنا، والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا، خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا، غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھے تاکہ وہ تاحیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم، ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM 24/7/365

جی آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور میں ہوں آپ کی دوست, آپ کی ہوسٹ آجے سمیا. ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ آپ کیا اپنے کہاں کہاں خاموش رہنا نہیں چاہیے. اور نوید احمد کا میسج آئے گا, السلام علیکم سمیہ اور تمام لسنر کو میرا پیار بھرا سلام. کہاں تھے نوید احمد اتنے دنوں کے بعد ہے؟ جب معاشرے میں آپ کے اچھے کردار کو کوئی خراب کرے, آپ پہ جھوٹا الزام لگائے تاکہ دوسروں کی نظر میں وہ اچھا ہو جائے. ہمارے معاشرے میں بہت آسان ہے کسی کے اچھے کردار کو خراب کرنا, وہ مرد ہو یا عورت. اس میں کوئی بھی جھوٹا الزام لگا کر غلط لوگ اچھے بن جاتے ہیں. یہ باتیں اکثر کہیں آپ جاب کر رہے ہو اور آپ کے اچھے کردار کے ہوتے ہیں تو لوگوں کے پاس آپ کو برا بنانے کے لیے بس یہ ایک راستہ ہے. اور بالکل صحیح بات ہے, غلط بات کے لیے تو مطلب انسان کو آگے بڑھنا چاہیے. میں تو ہمیشہ سے تیار ہوں, انقلاب زندہ باد, انگریزوں بھارت چھوڑو. میں یقین کریں میں اگر وہاں ہوتی نا انڈیا میں تو سب سے آگے میں ہی ہوتی. میرا ہے انداز کچھ ایسا کہ میں آگے ہی ہوتی ہوں, اور تو بالکل میں بھی آ رہی ہوتی میڈیا پہ, انٹرویوز دے رہی ہوتی ڈفرنٹ چینلز کو. بڑا مجھے شوق ہے ویسے یہ کرنے کا, لیکن یہ ہو نہ سکا کہ پاکستان میں ایسی کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے. میں کہتی ہوں اتنی, اور میں نا پروٹیسٹ کرنے کے الگ الگ انداز یہ سوچتی ہوں. بیلن پروٹیسٹ, بیلن توا پروٹیسٹ ہے, خواتین کتنے انداز سے آ سکتی ہیں سارے باہر. میں کہتی خواتین کو ہی کچھ کرنا پڑے گا, بےچارے مردوں کا تو برا حال ہے, صحتیں بھی ان کی خراب, رنگ بھی ان کے اڑے ہوئے, عجیب وہ غریب کنڈیشن کے اندر جا رہے ہوتے ہیں, بس آفس جا رہے ہوتے. اور تو ان کی اتنی پریشان کو کر دیو جاب کو لے کے, تو انہوں نے کیا احتجاج پہ جانا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ سوچیں اگر آپ احتجاج نہیں کریں گے, آپ کیا فیوچر دے رہے ہیں اس اپنے بچوں کو. اپنے بچوں کو اچھا فیوچر دینے کے لیے, اور جب آپ جو یہ جنریشن ہے اس نے دکھا دیا اپنے بڑوں کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو کہ بھائی ہمیشہ ظلم کا راج نہیں رہتا, اور ظلم اگر بہت زیادہ حد سے بڑھتا ہے تو پھر ختم بھی مٹ بھی جاتا ہے. تو یہ انہوں نے میسج دیا ہے, اور سوچیں اس جنریشن کو اپنے آپ پہ کتنا کانفیڈنس آئے گا. تو ایسا نہیں ہے اگر آپ آج اپنے بچوں کو دکھائیں گے کہ بیٹا تم اپنے حق کے لیے نکلو گے تو ہی تو وہ سیکھیں گے. یہاں تو نہیں بیٹا بس گھر پہ رہو, گھر آ جاؤ. لڑکے بھی آج کل کے ایسے ہیں ممی ڈیڈی کے, وہ گھروں کے اندر ہی رہنا چاہتے ہیں, باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے. تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اور پیرنٹس نے بہت پروٹیکٹ کیا ہوا ہے ان کو. ایسے پروٹیکٹڈ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آگے جا کے ان کو اسی معاشرے میں جا کے جاب کرنی ہے اور کام کرنا ہے. تو آپ نے بچوں کو ذرا اویئر کیجیے اور بہادر بنائیے, ٹائیکانڈو سکھائیے. اوکے اور یہ اقبال حسین صاحب نے جو ہے نا وہ شاہد افریدی کی تصویر دی, حکومت کو اربوں روپے کما کر دینے والے علاقے کرنگی جانا, وہاں کی سڑک اور انفراسٹرکچر کی حالت دیکھ کر بہت مایوسی اور افسوس ہوا. شاید ہاں جی, ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے نا جا کے اب تو شاہراہ بھٹو بھی اس لیے بنا دی ہے کہ جو بھی بندہ باہر سے آئے کراچی کے ہے اور وہ فوراً کے فوراً ہی ان شاہراہوں پہ یا شاہراہ فیصل یا شاہراہ بھٹو پہ چڑھ کے سیدھا ڈیفینس ہی پہنچ جائے, اور وہ کبھی نہیں دیکھے کہ بالکل اس کے قریب ہی شاہراہ بھٹو کے قریب ہی کرنگی ہے, اور کرنگی کے اندر جو روڈز ہیں ان کا کیا حال ہے. ویسے وہاں پہ اتنے سارے آفیسز ہیں ان کو بھی شرم نہیں آتی, کچھ خوبصورت ہی بنا دو اس علاقے کو. حالانکہ ساری چرنگیاں بھی انہوں نے اپنی فیکٹریوں کے نام پہ رکھی ہوئی ہیں, وہ میں آپ کو پتہ ہی ہوگا کس کس نام پہ چرنگی ہے. جو کمپنی ہے وہاں پہ وہ راؤنڈ اباؤٹ کا بھی نام انہوں نے لے لیا, وہ بھی گورنمنٹ نے کچھ نہیں کرنا. لیکن بالکل ہی بےکار, جیسے لگتا ہے وہی بتا رہی ہوں, آئی سائڈ ہی کم ہو جائے اس روڈ سے گزر کر. اتنا گندا ان اٹریکٹیو وہ روڈ ہے لٹرلی. وہاں کے لوگ کچھ کیوں نہیں کر رہے ہیں, اور وہاں پہ آئی ایم شیور کہ خواتین بھی کام کر رہی ہوں گی. اب تو ہر مطلب کمپنی کے ایچ آر اور مارکیٹنگ میں 50% سے زیادہ خواتین ہیں. ان کو بھی چاہیے کہ صرف اپنے آپ کو اور تیار نہ کریں, گلی جو اب جس روڈ پہ وہ چڑھ کر آ رہی ہیں وہ بھی ذرا دیکھیں کہ وہ بھی خوبصورت ہے کہ نہیں. رستہ بھی خوبصورت ہونا چاہیے آپ کے گھر کا. اور آج کل وہ زمانہ چلا گیا کہ کہتے ہیں نا انہیں پتھروں پہ چل کر اگر تم آ سکو تو آؤ. بھائی ہمیں تو کہکشاں خوبصورت رستہ چاہیے تبھی ہم چل کر آئیں گے, پتھروں اور گڈوں والے رستوں پہ نہ چل کر کوئی بھی نہیں آ رہا. جیسے گلستان جوہر ہے, گلستان جوہر کے لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے, یونیورسٹی روڈ کے جائیں بھائی, گروپ بنا کے میئر کے پاس جائیں, بھائی سر کیا چاہ رہے ہو, خدا کے لیے آپ کیا چاہ رہے ہیں. یقین کریں کوئی ریولوشن ہی چاہیے مطلب کیا کہتے ہیں یونیورسٹی روڈ کو بنوانے کے لیے, کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو. اب انٹرنیشنل میڈیا آئے گی, ڈرون سے فوٹیج بنے گی, بی بی سی, ڈی ڈبلیو, تب کہیں جا کے ہو سکتا ہے یہ لوگ کوئی کام کریں یا آپ ریزگنیشن مانگ لیں, یہی ہو سکتا ہے. روڈ بننا یہ نہیں بننا, یہ بہت زیادہ ڈھیٹ ہے, ان کا نا گنیز بک آف ریکارڈ میں جا سکتا ہے ڈھیٹ ہونے کا مطلب مقابلہ کرائیں تو یہ لوگ تو جیت جائیں گے. سیریسلی اتنے ڈھیٹ ہیں ہمارے والے پولیٹیشنز. خیر ہوپفلی کہ آپ کو ہمارا شو آپ نے سن کر آپ کے اندر جذبے جا کے ہوں گے, اور آگے جا کے آپ غلط بات پہ آواز اٹھائیں گے. عابد امین نے آواز اٹھا لی ہے, میرے شو کے لوئل لسنرز ہیں وہ بہادر لسنرز ہیں, اور اگر آپ بہادر نہیں ہیں تو یہ شو آپ کے لیے نہیں ہے.
ہمارے شوگنسٹ بڑے بہادر ہیں اور وہ ابھی اگر پارٹیشن کے زمانے میں ہوتے, سوچیں یار پہلے جب ہم نے انگریزوں کو نعرے اور قربانیاں دے دے کے جو ہے نا باہر نکالا, اور سوچو ہم یہ آزادی چاہیے تھی ہمیں, یہ اتنے بیکار لیڈر تھے, تو انگریز ہی صحیح تھے, کم سے کم انگریز کمپیٹنٹ تو تھے. انگریزوں نے دیکھا کتنا اچھا سکھر براج بنایا, وہ ریلوے بنائی, وہ ابھی تک وہی چل رہی. ان نالائک نا اہل لوگوں نے کیا کیا ہے है? اور مسئلہ یہ کہ جو گورنمنٹ کے اندر بیوروکریٹس ہیں وہ بھی ان کو اپنی طرح نا اہل ہی چاہیے. بھائی اگر کوئی قابل انسان آ گیا تو سوال نہیں پوچھے گا ان کے اوپر کہ سر آپ اتنے نا اہل ہیں, ہے شرم نہیں آتی آپ کو؟ یہ سب ایسے لوگ لاتے ہیں اپنی بیوروکریسی, ان سے بھی آپ کو امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو بیوروکریٹس ہیں خیر سے 19 گریڈ 14 گریڈ کیا کر لیا انہوں نے, ملک کو کون سا بہتر بنا دیا کے ایم سی نے؟ ہاں تو دیکھیں مطلب کے ایم سی کا تو اٹر فیلئر ہے, جہاں جہاں کھڈے روڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور مطلب اوپنلی اخبار کے اندر روزانہ چھپ رہے ہیں. کیا میرے سب اخبار نہیں پڑھتے ہوں گے؟ ہیں تو مطلب وہ سامنے ہوتا ہے ان کے فرنٹ پیجز پہ یہ تصویریں, مگر ان کو کوئی فرق نہیں پڑا, وہ پھر بھی اپنا منہ دکھا رہے ہوتے ہیں. مطلب سیریسلی اگر میں اگر میئر ہوتی میں کہتی یار جب تک یونیورسٹی روڈ نہیں بن جاتا میں نے تو باہر کچھ پبلک اپیئرنس ہی نہیں دینی ہے, میں کہیں نہیں جاؤں گا, اپنی زندگی کا مقصد بنا لوں گا یونیورسٹی روڈ, اور اگر مجھے فنڈس نہیں ملیں گے تو میں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جاؤں گا. ایسا جذبہ کیوں نہیں ہے؟ ہے نا, ہمیں کچھ کرنا پڑے گا سمیا, تمہیں کچھ کرنا ہے, یہ کچھ نہیں ہوگا ان لوگوں سے. ہاں تو آگے جا کے آپ نے ووٹ مجھے ہی دینا ہے, میں ابھی سے اپنے الیکشن کیمپین شروع کر رہی ہوں, اور میرا تو میپ میں پارٹی کا نام بھی سوچ لیا ہے, مکوڑے عوامی پارٹی میپ. ٹھیک ہے, کیا کہتے ہیں عابد امیر, نام کیسا ہے؟ اور نان احمد کہہ رہے ہیں وہ لوگوں اللہ کرم ہے کراچی مونسون سے پہلے اسپیل سے اتنی بارش نہیں ہوئی, پورا شہر تو کھدا ہے, اگر تیز بارش ہوگا امکان ہے تو اگست میں کیا حال ہوگا؟ اگست میں آپ کو بتا رہے کچھ نہیں ہوگا, سب لوگ گھر میں ہی بیٹھیں گے, بارش میں تو آپ نکلیں گے ہی نہیں باہر, یا کشتیاں لے لیں اور مطلب اپنا اپنا جو ہے نا کچھ انتظام کر لیں. ویسے احمد صدیقی کا میسج شکر میں پڑھ رہی ہوں جانے سے پہلے, کہہ رہے ہیں کہ خاموش نہیں رہنا چاہیے, کسی سے اپنی محبت کا اظہار کرنے میں, کسی کے ٹیلنٹ کو سراہنے میں, اور کسی کو اس کی غلطی پر سرزنش کرنے میں. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے, ویسے اپنی سرزنش کرنے پہ بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے, اپنے آپ کو بھی ڈانٹنا بہت چاہیے, کبھی تو کب تو سدھرو, مجھے تو اپنے آپ کو ڈانٹنے کی بڑی ضرورت ہے. لیکن خیر ویسے ہمیں صدیقی جاتے جاتے آپ نے بڑی پیاری بات کر دی ہے, تھینک یو سو مچ, میرے لسنرز بڑے پیارے ہیں, سچی بات ہے, دل خوش ہو جاتا ہے ان لوگوں کے میسجز پڑھ کے. اچھا جی, اور اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے لوں گی اجازت, امید ہے کہ آپ کے اندر ایک بہت ہی جذباتی محب وطن پاکستانی جاگ گیا ہوگا, اور آپ اپنے ملک کے لیے ضرور ضرور آواز اٹھائیں گے, جیسے انڈیا میں لوگوں نے آواز اٹھا کے دکھا دیا ہے کہ جی ظلم جو ہے نا, ظلم کی یہ رات کٹے گی, ظالموں تمہاری واٹ لگے گی. تو اسی کے ساتھ میں لوں گی اجازت, اور میں پلے کر رہی ہوں ہم دیکھیں گے, اور انڈیا میں بھی انہوں نے اپنا ورژن بنا لیا ہے, ہم دیکھیں گے گا, اور ہمارا بھی ورژن, ہمارا بھی نیا ورژن ہے, تو آئیے سنتے ہیں. اینڈ آئی وش یو ویری ہیپی ڈے, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.

0: 8:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye, cancer. Sirf ek bimari nahi, ek imtihan hai. Har din ek jung se kam nahi, ek aisi jung jisme bahut se log na umeed ho jate hain. Magar ab mayusi umeed mein badal rahi hai. Dow Comprehensive Cancer Center, hukumat e Sindh ka wo kadam jahan cancer ka ilaaj ab ek naye mayar par mumkin hai. Gamma knife advanced technology ke zariye brain tumor ka baghair surgery ke ilaaj kiya jata hai jo umuman ek hi din mein mumkin hota hai, aur iske zariye advanced stage brain tumors yani teesre aur chauthe stage ke sath multiple metastasis ka ilaaj bhi mumkin hai. Jadid tareen MR Linac machine ki badolat ab cancer jism ke kisi bhi hisse mein chup nahi sakta, dauran ilaaj ise barah raast dekha ja sakta hai aur radiation ko uske reaction ke مطابق فوراً ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. یہاں پورے پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے. اب کینسر کا فوری علاج خواب نہیں حقیقت بن چکا ہے جو حکومت سندھ اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ویژن سے ممکن ہوا, کیونکہ یہ صرف علاج نہیں امید ہے ہر اس چہرے کی جو جینا چاہتا ہے. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
0: HBL Freedom Account کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ. HBL Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBL.
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبہ سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبہ جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
3: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوئن انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
4: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
3: نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر, اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.

0: FM 100's time check. It's 11 a.m. خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100.
1: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365.
4: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Hi friends, I'm Ikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں۔ شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناطرا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزیز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ دیکھیے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی۔

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسمند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از برٹ ٹو یو بائی FM 100

0: تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
1: بند کرو نا ڈھکن.
2: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
3: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے, اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
6: Join Fatima Khan.
5: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
6: Midday break a blast.
7: یس مائی فرینڈ, سو آئی ایم بیک. آگے ہیں واپس بھائی, اور آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ذرا نظر ڈالیں اپنے چھٹی والے دن پر کہ وہ کیسا گزرا آپ سب کا. میرا چھٹی کا دن ویسے اچھا گزرا, کیونکہ جب بھی میں چھٹی کا دن کا سوال پوچھتی ہوں لوگ کہتے ہیں آپ اپنا بھی تو بتائیں. تو بالکل جی, اپنا بتانا بھی بنتا ہے, اور میرا چھٹی کا دن کل اچھا گزرا. کل میں نے ایسا کیا کہ اپنی نیند کو پورا کیا, اور میں چھٹی والے دن نا مطلب ایک ضد پہ آ جاتی ہوں کہ کچھ بھی ہو میں نے سونا ہے, اپنی نیند کو پورا کروں گی چاہے مجھے نیند آ رہی ہو یا نہیں آ رہی ہو. مطلب میں بہت انجوائے کرتی ہوں سو کر. موسٹلی میری جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نیند کو پورا کریں. اینڈ دین سنڈے کا دن بہت ہی زیادہ مجھے لگتا ہے کہ فاسٹلی گزرتا ہے. آپ کے پاس اتنے سارے کام بھی ہوتے ہیں, آپ کا آنا جانا باہر کے کام مجھے لگتا ہے کہ سنڈے والے دن نا بہت زیادہ ہوتے ہیں. ویسے میں بہت زیادہ باہر جاتی ہوں اپنے بھائیوں کے ساتھ یا بہن کے ساتھ, مطلب کچھ نہ کچھ چاہیے ہے یا کچھ نہ کچھ لینا ہے. تو کل کافی ہبڑ دبڑی میں ایسا دن گزرا, بٹ اٹ واز اے گڈ ڈے. اور چھٹی کا دن گزرتا نہیں کہ اب اگلی چھٹی کی پلاننگ کرنا شروع کرتے ہیں کہ پھر کب آئے گا. تو پھر جب آئے گا تو ظاہر ہے اور مزید کوئی نہ کوئی کام ہوں گے, مصروفیات ہوگی, آنا جانا ہوگا. خیر جی, آج کی تاریخ پر غور کرتے ہیں, اور پھر آج کون سے دن منائے جاتے ہیں, آگے کیا ہونے والا ہے, سب کو بھی ڈسکس کریں گے. بھائی آج ہے 27 جولائی. اوکے, 27th of July, اور جولائی کا مہینہ بھی اب جو ہے وہ اختتامی مراحل کے کافی قریب آ چکا ہے. اگر دیکھا جائے تو لگ بھگ 4 دن بچے ہیں, کیونکہ 31 کا ہے تو ہمارے پاس 28, 29, 30 اور 31 تاریخ موجود ہے. 4 دن بعد جو ہے یہ مہینہ ختم ہو جائے گا, اور اس مہینے کے ختم ہونے کا سب سے زیادہ دکھ جو ہے نا وہ بچوں کو ہو رہا ہوتا ہے, اور بچے بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں بات یاد کر کہ اللہ وہ دو سنہرے مہینے جو ہم نے گزارے تھے عیاشی کر, یعنی کہ دیر سے سونا, دیر سے اٹھنا, اپنی پسند کا کھانا اپنی اما سے ضد کر کے بنانا, گھومنا پھرنا, اب وہ سب ہو چکا ہے ختم. بیکاز وی آر بیک ٹو دا ٹریک, کیونکہ بھائی اسکول جو ہیں وہ کھلنے والے ہیں. اچھا, لیکن مجھے جون جولائی کے بعد آبویسلی جب اسکول کھلتے ہیں تو اگست کا مہینہ ہوتا ہے, اور اگست کا مہینہ ایک بڑا مزے کا مہینہ ہوتا ہے, کیونکہ جو 14 دن ہے نا اگست کے, یعنی کہ 14th of August تک اسکول میں جو ہے وہ پہلے تو بھائی سارے بچوں کا ویلکم ہوتا ہے, اور اس کے بعد نا 14 اگست کی تیاریوں میں جو ہے وہ بچے لگ جاتے ہیں, اور اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے. یہ جو جشن آزادی کا ایک جو جوش و خروش ہوتا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہرے سفید کپڑوں کی خریداری. ابھی آپ کو 2-4 دن بعد جو ہے وہ ہر طرف آپ کو جو ہے وہ ٹھیلے نظر آئیں گے, وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں, اور لوگ نا جشن آزادی بڑے جوش و خروش سے منا رہے ہوتے ہیں, چاہے ان کا بچہ جو ہے وہ کچھ ماہ کا ہے کچھ سال کا ہے, اس کے لیے ہرے سفید کپڑے خریدنا تو لازمی ہے, یا پھر اسے پاکستان کا جھنڈا ہو یا بیج ہو, یا لڑکیاں ہیں تو ان کے لیے چوڑیاں خریدی جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ ساری تیاریاں جو ہے نا وہ لگ بھگ صرف 4 دن دور ہیں, اور اس کے بعد سب کی یہ والی شاپنگ جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی, جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے. بہت مزہ آتا ہے جب تمام پاکستانیوں میں یہ جشن آزادی منانے کا جوش و خروش دیکھا جاتا ہے. بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ ابھی میں نے کچھ مارچ میں وزٹ کیا ہے تو وہاں تو ابھی سے یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. ہاں البتہ ابھی سڑکوں پر یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں اور وہ عموماً طور پر 1st of August سے ہی نظر آتی ہیں. تو بچوں ابھی تو اور بھی انجوائمنٹ باقی ہے, ابھی تو جشن آزادی کی تیاریاں شروع ہوں گی اسکول میں. یار بڑے مزے کی لائف ہوتی ہے اسکول لائف. وی ہیو لاٹس آف تھنگس ٹو ڈو اور سب سے مشکل دن وہ ہوتے ہیں جب پیپر ہوتے ہیں. اللہ کیا ٹرامیٹائز ہو جاتے ہیں نا ہم لوگ ان دنوں میں. صبح اسکول کھلنے والے ہیں تو جتنی مستی اور مزے کرنے ہیں کر لو, کیونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے, کیونکہ اسکول جلد ہی کھلنے والے ہیں. سو گیٹ ریڈی.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو اور جانچتے رہو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا، اور جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو ضرورت مند ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے۔ سورہ نساء۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیب یا خان, ملتان, آباد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
4: This program is brought to you by
5: Hire Kanaya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
6: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک .com/FM247365.
7: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: This program is brought to you by
1: Hire Kanaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology, jis se mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM247365. توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

0: ویلکم بیک ایوری بڈی. سو آ چکے ہیں ہم واپس اور آپ لوگوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. تو بھائی بات ہماری جو آخری ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ آپ کے لنچ میں کیا ہے, تو کیا پک چکا ہے, کیا پکنے جا رہا ہے, ہمیں ضرور بتائیں. بھائی ہمارے پاس میسج آ چکا ہے, کہتے ہیں آپ ہی آج دال چاول بنائے ہیں ود پیاز, لولی. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس میسج آیا ادیب کا, کہتے ہیں قورمہ روٹی ہے آج لنچ میں, دیٹ از آلسو ویری نائس. اور ایک دو گمنام میسج تو ہمارے پاس نہ آئے تو مطلب ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو بھائی یہ میسج آیا ہے جنہوں نے جہاں سے بھیجا یہ تو ہم نہیں جانتے, لیکن البتہ انہوں نے اپنا لنچ بتا دیا ہے کہ بھائی نہاری روٹی ہے. اینڈ نہاری روٹی از آلسو ویری سیٹسفائنگ فار دا پیپل آف کراچی. کراچی کے لوگوں کو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ آبویسلی جس شہر سے آپ کا تعلق ہے وہاں پر آپ زیادہ جانتے ہیں کہ لوگوں کی پسندیدہ کھانے پینے کی چیز کیا ہے. تو بریانی تو ایک ٹاپ آف دا لسٹ ہے ہی ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ نا نہاری بھی لوگوں کے لیے ایک بڑا سیٹسفائنگ جو میل ہے وہ ہوتا ہے کہ جی نہاری چاہے وہ لنچ میں کھا رہے ہیں, نہاری چاہے وہ رات میں کھا رہے ہیں. اچھا مزے کی بات پتا ہے کیا ہے کہ نہاری اکثر اوقات لوگوں کو نا ناشتے میں بھی بڑی اچھی لگتی ہے کہ وہ تلی ہوئی نان کے ساتھ کھا رہے ہیں یا پراٹھے کے ساتھ کھا رہے ہیں, کیونکہ نہاری سے کچھ اس طرح کا تعلق ہے لوگوں کا, یعنی نہاری لوگوں کے دلوں کو بڑا بھاتی ہے. تو بھائی نہاری کی تو کیا ہی بات ہے. اچھا جی چلیں فی الحال ہم چلتے ہیں ٹریک کی جانے, باتیں ہیں واپس ایک ادھر ٹریک کے ساتھ, کیونکہ جی وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے کیونکہ پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل اپنے اختتامی مراحل کے قریب آ رہا ہے. تو چلیں جی جلدی سے بریک شامل کرتے ہیں اور ٹریک کے ساتھ ہم واپس آتے ہیں. سو وی ول بی رائٹ بیک.
1: This program is brought to you by
2: Hyrecon Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
3: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
4: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
5: جی ہاں مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
4: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں اس سے کیا.
5: موٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں,
3: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں, ویٹ سے آگے کا سوچیں.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
1: Join Fatima Khan.
0: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
1: Midday break a blast.
2: Yes, everybody. So, اطلاع کلیئرز تھا کہ جی وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے اور یہ اطلاع تو ہم نے آپ کو کچھ دیر پہلے ہی دے دی تھی کہ وقت جو ہے وہ تیزی سے گزر رہا ہے اور ہمارا وقت بھی اب کم ہے پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل کا اور پھر انشاءاللہ ملاقات آپ سے کل ہوگی. انٹل انلس آپ لوگ اپنا بھرپور خیال رکھیں اور وقت بھائی آج کل واقعی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے, اس لیے جو بھی کام کرنے کا آپ نے سوچا ہے نا اسے کل یا پرسوں یا ترسوں پہ نہ ڈالیں بلکہ اسے آج اور ابھی ہی کرنے کا سوچ لیں. بیکاز اکثر اوقات ایسے بہت سارے کام, ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, اس پر ہم یہ پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ یا تو بھائی منڈے سے کریں گے یا پھر پہلی تاریخ سے کریں گے اور یا پھر کسی نئے مہینے کی شروعات پہ کریں گے. اچھا یہ ہم لوگوں کا نا ایک بڑا اسٹرانگ بلیو ہے کہ ہم لوگ اس طرح اپنے کسی کام کی شروعات کرتے ہیں, یا تو وہ پہلی تاریخ ہو یا نیا مہینہ ہو یا پھر جو ہے وہ منڈے ہو تو ہم اپنے کام کریں گے. اور یہ اکثر اوقات اس پلاننگ میں جب ہم رہتے ہیں نا تو کئی مہینے, کئی منڈے, کئی پہلی تاریخیں گزرتی جاتی ہیں. اس لیے جو بھی کرنا ہے اس کے لیے کسی اسپیسیفک ڈے یا منتھ کو نہ چنیں بلکہ کر گزریں, کیونکہ آج کل ہم واقعی ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ہر چیز کچھ زیادہ ہی تیزی سے گزر رہی ہے. یعنی کہ ہم سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں, ہو کچھ اور جاتا ہے اور اتنی تیزی سے وقت گزرتا ہے کہ اکثر اوقات خود عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یار ابھی تو مہینہ شروع ہوا تھا, اب ختم ہو گیا, ابھی یہ سال شروع ہوا تھا, یہ سال آدھا ہو گیا. ایسی ہی آج کل کچھ سچویشن ہے. اس کے پیچھے یہ بھی وجوہات ہیں کہ آج کل ہم ضرورت سے زیادہ مصروف بھی رہنے لگے ہیں, اسی لیے ہمارے پاس جو ہے وہ اب جو کہتے ہیں نا وقت کو روکنا تو کوئی بھی نہیں سکتا, لیکن ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ یار اچھا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ہم نے اپنے جو بھی آرز ہیں, جو بھی ٹائم ہے, اس کو بہت زیادہ بزی کر دیا ہے. سو وی ڈونٹ ہیو ٹائم. سو پلیز اپنا ٹائم اپنے لوگوں کے ساتھ اسپینڈ کریں, کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز ضرور کریں, وہ فزیکل ایکٹیویٹیز ضرور کریں جو آپ کے موڈ کو کر دیتی ہے اچھا. اسی کے ساتھ ساتھ واک بھی کریں, کیونکہ واک کے جب آپ فوائد جانیں گے نا تو آپ کا خود بخود دل کرنے کو چاہے گا. جیسے کہ میری نیچر بھی ایسی ہے کہ آئی ڈونٹ لائک اٹ بٹ لیکن واک نا آپ کے موڈ کو بہت اچھا کر دیتا ہے, آپ کے پاس ایک پازیٹو انرجی جنریٹ ہوتی ہے, اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی ویٹ ریڈکشن میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے, ہیپی ہارمونس پروڈیوس کرتا ہے. تو واک کے بہت سارے فوائد ہیں. آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں سے 20 سے 30 منٹ خود کو ضرور دیں, اپنی پسند کا میوزک سنیں یا پھر کسی سے فون پر بات کرتے کرتے کریں, لیکن واک ضرور کریں کیونکہ واک کے بہت سارے فوائد ہیں اور آج کل کے ٹائم میں ہمیں فائدوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ انہیلدی لائف سٹائل گزارنے کے ہم عادی ہو چکے ہیں. تو وہیں کہیں چند چیزیں اگر ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہیں تو ان کا فائدہ ضرور اٹھائیں. تو واک ضرور کریں, آج سے ابھی سے کریں, منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے کا ویٹ نہ کریں. اور ان فیکٹ اگر آپ منڈے کا ہی ویٹ کر رہے ہیں تو جی آج منڈے ہے تو کر لیں آج اپنا اس پلان کو پورا جو آپ نے سوچا تھا کرنے کا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, وی ہیڈ اے گریٹ ٹائم ود آل آف یو. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل پھر سیم پلیس سیم ٹائم. رکھیں اپنا بھرپور خیال, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوش رہیں, یہ بہت ایک ضروری چیز ہے. اور اگر کسی سے ناراضگی شرازگی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں جی, دوستی کا ہاتھ آگے بڑھائیں کیونکہ معاف کر دینے سے, لڑائیوں کو ختم کرنے سے مسئلے بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں اور دل بھی بڑا ہو جاتا ہے. سو پلیز لڑائی معاف کریں, ہنستے مسکراتے رہیں. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ ایوری ون اینڈ گاڈ بلیس یو آل.
3: She could keep on because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like

0: FM 100's time check. It's 2 p.m.
1: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
0: This program is brought to you by
2: Higher Kanaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology, just simile maximum cooling or energy saving. No frost, no worries.
0: Like us on facebook.com/FM247365.
3: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
4: وسائل سے زیادہ آبادی کے بھول سے توازن بگڑ جاتا ہے.
5: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
6: ہماری ذمہ داری ہے. خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: ایف ایم 100 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
8: السلام علیکم پاکستان.

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: This program is brought to you by
2: Hire Kanaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology جس سے ملے maximum cooling اور energy saving. No frost, no worries.
3: ابھی راجہ استاد آ جائے گا, پھر مجھے کمرے میں لے جا کر غلط طریقے سے ہاتھ لگائے گا اور کسی کو بتانے سے بھی منع کرے گا.
4: ہمارے معاشرے میں جنسی بدسلوکی کے واقعات صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے بلکہ لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں, دونوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا. اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.
7: facebook.com/fm247365 FM 247365

جناب السلام علیکم، پاکستان کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً مزے میں ہوں گے. خوبصورت لوگ، خوبصورت آواز، خوبصورت انداز، یہ میں اپنے لیے نہیں آپ کے لیے کہہ رہی ہوں، کیونکہ کہتے ہیں کہ آپ کا بولنا جو ہوتا ہے نا وہ بتا دیتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا پیتل کی. لیکن پیتل کے بھاؤ بھی اور لوہے کے بھاؤ، پیتل کے بھاؤ جو ہم کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار تم بڑے سخت جان لوہے کی طرح ہوا، تو وہ بھی آج کل کافی ایکسپینسو ہے. جناب یقیناً مزے میں ہوں گے، خوبصورت ہیں آپ، اور آپ تب تک خوبصورت رہتے ہیں جب تک آپ کا دل خوبصورت رہتا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ دل کو خوبصورت رہنے دیں، کیونکہ دل کی جو کنسٹرکشن ہے وہ آپ کی سوچ سے ہوتی ہے. میں ہوں عینی خان، دا ون اینڈ اونلی ایف ایم 100 میں آپ اور میں ہمیشہ بات کرتے ہیں، اور وہ باتیں کرتے ہیں جو ہم نے آج تک کسی سے نہیں کی. اپنے لیے کرتے ہیں، اپنی کنسٹرکشن کے لیے کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے کرتے ہیں، اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے کرتے ہیں، اور کچھ کلر کمبینیشن، کچھ ٹرینڈز، کیونکہ جولائی اگست جو ہے وہ بڑا ہی ایسا، اور دسمبر بھی آ گئی، لیکن دسمبر سیزن تو ہوتا ہے بٹ ویدر کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے وہ چینج ہو جاتا ہے. تو آج کچھ بات کریں گے کلرز کی، کہ آپ کی پرسنالٹی کیسی ہوتی ہے کلرز کو یوز کرنے سے، کلرز پہ کون سے کلر کس پرسنالٹی کو زیادہ اپیل کر رہے ہوتے ہیں، کس ٹائم کے کون سے کلرز ہوتے ہیں. بالکل، کچھ وقت بھی ایسے ہوتے ہیں جس وقت میں آپ نے کچھ کلرز پہننے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے وقت ہوتے ہیں جن میں آپ نے نہیں پہننے ہوتے. یہ آپ اس چیز کو آپ میڈیٹیٹ کریں ہی کریں، لیکن ہاں پرسنالٹی سے اس کامبو کا بہت بڑا ایک اثر ہوتا ہے، اور یقیناً ہر کلر آپ پہ اچھا نہیں لگتا. لیکن میرا اپنا ایک شوق یہ ہے کہ بھئی ہر کلر آپ کی وارڈروب میں ہونا چاہیے، تاکہ آپ جو ہیں وہ ایکسپیریمنٹ کر سکیں.

0: جی جناب. اور جنہیں ہم ریڈیو میں آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پرسنالٹی اور کلر کمبینیشن, ویئرنگ ہو گیا, ایکسیسریز ہو گئی, آپ کے انوائرمنٹ ہو گیا, آپ کا روم ہو گیا, آپ کے جو چیزیں بھی آپ کے یوز میں ہیں وہ کس طرح آپ کو ڈیفائن کرتی ہیں, وہ کس طرح آپ کے آپ کو آپ کے موڈ کو, آپ کی پرسنالٹی کو, آپ کے نیچر کو کس طرح لے آؤٹ کرتی ہیں. بڑا اہم رول ہوتا ہے کلرز کا, آپ کے روم کا جو کلر ہے, آپ کے فرنیچر کا جو کلر ہے, آپ کے ڈریسز کا جو کلر ہے, اور ہم اس چیز کو اتنی اہمیت دیتے نہیں ہیں. ہمارے یہاں نارملی ایشین اور پاکستانی کلچر میں جو فرنیچر ہم یوز کرتے ہیں وہ موسٹلی براؤن پہ ہم جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یار ڈسٹ جو ہے وہ اتنی ہے, اتنا معاملہ ڈسٹی رہتا ہے, ہمیں کلیننگ کا ایشو رہتا ہے, ہمیں پتا ہے فرنیچر ہم بار بار چینج نہیں کرتے, ونس ان بلو مون کرتے ہیں جی, یا تو جب اس کی حالت ایسی ہوتی ہے. جبکہ یہ چیزیں بڑی کمپلسری ہیں, ہم نے ان کو ویلیو نہیں کیا, ہم نے ان کو اس طرح سے لائف میں لیا نہیں ہے. آپ کا ہر وہ چیز ہم ذہنی بناتے ہیں کہ آج کوئی چیز خراب نہیں ہوئی ہے تو ہم کیوں پھینکیں, ہم کیوں کسی کو دیں, جبکہ خرابی والی چیزیں تو پھینکنی مطلب ڈسکارڈ کرنی ہے. آپ سوچیں کہ آپ اپنے پاس وہ چیز رکھتے ہیں جو بالکل اینڈ تک بالکل کسی طرح سے خراب نہ ہو جائے. ہم کہتے ہیں پیسہ وصول ہوا, نہیں, ہم دل نہیں رکھ پاتے, ہم اتنا اپنے اوپر خرچ کرنے کا دل نہیں رکھ پاتے. آنیسٹلی اسپیکنگ اس میں کہیں کوئی زیادتی نہیں ہے. ہاں, زیادتی تب ہو جب آپ بے جا کسی چیز کے خواہشات کریں, محنت اسی طرح سے کریں, آگے اسی طرح سے بڑھیں, اور پھر آپ اس چیز کے لیے پاسبلٹی میکر بنے. کیونکہ کوئی بھی چیز ایسے ہی یوں ہی نہیں ہو جاتی. اپنی چادر تھوڑی سی وسیع کریں تاکہ آپ کی خواہشات محتاج نہ رہیں جو جائز خواہشات ہیں.
1: شیئر بنڈلز, وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر, سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے, تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز B5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: This program is brought to you by
3: Higher ka naya no frost IoT refrigerator, twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
4: Dengue ek khatarnak bimari hai jo machhar ke kaatne se phailti hai. Subah suraj nikalne ke baad aur sham suraj ghurub hone se pehle ye machhar aapko kaat sakta hai. Agar aapko achanak tez bukhar, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: FM 247 365.

0: جی جناب, اور اتنا کوئی خوبصورت سا ٹریک, اتنا کوئی خوبصورت سا کلام, اور خوبصورتی جو ہے وہ دل میں ہوتی ہے, خوبصورتی جو ہے وہ وہاں ہوتی ہے جہاں سے آپ کی دھڑکنیں چلنا شروع ہوتی ہیں. خوبصورتی چہرے میں نہیں ہوتی, خوبصورتی آداد میں نہیں ہوتی, کیونکہ جب آپ دل سے خوبصورت ہیں تو اس کا اثر ہر اس جگہ پہ ہے جو آپ سے جڑی ہوئی ہے, ہر اس رشتے میں, ہر اس سوچ میں, ہر اس بات میں, ہر اس انداز میں, ہر اس طریقے میں جہاں ہم ایک دوسرے کے لیے, ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں, ہم کسی چیز کے لیے اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں, لیکن سوچنے کے ساتھ ساتھ اچھا کر بھی رہے ہوتے ہیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں یار میں نے یہ سوچا تھا, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں یار میری سوچ تو بہت اچھی ہے لیکن رزلٹ اچھے نہیں ہیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار میں بہت حد تک دوسروں کے لیے اچھا کر گزرتا ہوں لیکن مجھے اچھا نہیں ملتا, اور پھر لوگ انہیں یہ بتا دیتے کہ یار جو اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا ہوتا نہیں. ایسا نہیں ہوتا, اچھے کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے. ہمیں بہت ضرورت ہے کہ خود کو, خود کی بہتر کاؤنسلنگ کریں, خود سے جب ہم محبت کر رہے ہوں گے, کیونکہ آج بات کلرز کی ہو رہی ہے, آج بات آپ کی پرسنالٹی کو ہر اس چیز کو سوٹ کرانے کی ہو رہی ہے جو کہ آپ پہ بہتر لگے, جو کہ آپ کے ساتھ جچے. اگر کوئی چیز آپ کو آپ پہ سوٹ نہیں کر رہی تو یہ ایسا نہیں کہ وہ بری ہے, وہ آپ کو سوٹ نہیں کر رہی. کسی بھی کلرز کو, کسی بھی رشتے کو, کسی بھی ریلیشن کو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ چیز میرے ساتھ نہیں اچھی لگتی یا مجھ پہ اچھی نہیں لگتی, تو اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ اگر ریڈ کلر آپ پہ سوٹ نہیں کر رہا تو وہ ریڈ کلر ہی خراب ہے. نہیں, ہو سکتا ہے وہ ریڈ کلر آپ کی پرسنالٹی, آپ کے ساتھ میچ اپ نہیں ہو رہا. تو ہم تھوڑے جذباتی ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ چیز ہم پہ سوٹ نہیں کر رہی, یہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے, نہیں یار یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اکثر ریلیشن میں بھی ہمیں یہی ہوتا ہے کہ ہم مس میچ کر جاتے ہیں, اکثر جگہوں پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم مس میچ کر جاتے ہیں, اور جب ہم مس میچ کر جاتے ہیں تو ہم کسی کو بھی غلط ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. غلط نہیں ثابت کرنا, ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کو سوٹ نہیں کر رہی ہے, وہ چیز آپ کے لیے نہیں بنی ہے, باقی وہ شاید کہیں کسی اور جگہ پہ بہت پرفیکٹ ہو.
1: FM 100 time check. It's 3 p.m. This program was brought to you by
2: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology Jisse Mile Maximum Cooling Aur Energy Saving No Frost No Worries
1: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365. Let's celebrate 31 years of memories, milestones and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

جی جناب. اور اب جب بلیک کلر کی بات ہوئی ہے تو بلیک کے ساتھ ریڈ کی بھی بات ہوئی ہے. اچھا پتہ ہے آپ کو یہ دو کلرز ایسے ہیں جو موسٹ آف دا ٹائم سارے کلرز کے ساتھ جاتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بھی جاتے ہیں, یعنی بلیک اور ریڈ بھی جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وائٹ اینڈ بلیک بہت حسین کمبینیشن ہے, آف وائٹ اینڈ بلیک بہت خوبصورت کمبینیشن ہے, آف وائٹ اینڈ ریڈ بہت خوبصورت کمبینیشن ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی گریس جو ہے وہ بہت ڈفرنٹ لوگوں پہ, بہت اسٹرانگ پرسنالٹیز پہ اٹھتی ہے. یعنی اگر آف وائٹ آپ نے پہنا ہے تو آف وائٹ ہر کسی پہ اچھا نہیں لگتا. اچھا نہ لگنے کی بات بھی نہیں ہے, اس کو کیری کرنا بھی ایک آرٹ ہے. آپ کیا اس کو کس طرح کیری کرتے ہیں, کس طرح آپ پہنتے ہیں, کس طرح آپ اس کے ساتھ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں کیلکولیٹ کرتی ہیں. آپ کارپوریٹ سیکٹر میں ہیں یا آپ کی پرسنالٹی تھوڑی فنکی ہے, تھوڑی لائولی ہے, تو یہ کلرز آپ پہ نہیں جاتے, یہ کلرز موسٹلی آپ پہ نہیں جاتے. ان کا پورا ایک لک آپ کو کریٹ کرنا پڑتا ہے. موسٹلی آپ کا ہیئر اسٹرکچر کیسا ہے, باڈی اسٹرکچر کیسا ہے, یہ ساری چیزیں مل کے پھر کسی چیز کے لیے آپ کو اتنا آگے تک لے کر آتی ہیں کہ آپ اس چیز کو کنٹینیو کر سکیں, کیری اپ کر سکیں. اگر بلیک تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ بلیک میں اتنی آپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, پرسنالٹی کی ضرورت نہیں ہوتی, کسی بہت اگر آپ ایک اچھی پرسنالٹی کے ہیں تو یہ چار چاند لگاتا ہے جیسے میں نے کہا. لیکن وائٹ کی جو فیملی ہے یا پیسٹل کلر کی جو فیملی ہے, پستاشو ہو گیا, کریم ہو گیا, آف وائٹ ہو گیا, پرل کلر ہو گیا, بالکل لائٹ یلو کلر ہو گیا, یہ وہ کلرز ہوتے ہیں جن کے لیے آپ کو ان کو پراپر کنٹینیو ایک ان کو لے کر آپ کو چلنا ہوتا ہے. تو اگر آپ ان کلرز کو لے کے چلنے, اچھا وائٹ کی جتنی بھی ٹرانسفارمیشنز ہیں, چاہے وہ آف وائٹ ہو, چاہے وہ پرل وائٹ ہو, چاہے وہ آف وائٹ ہو, یہ ڈے کلرز ہوتے ہیں. ان کو آپ ڈے میں بھی اور ایوننگ میں بھی, لیٹ ایوننگ میں بھی آپ پہن سکتے ہیں. نائٹ ٹائمنگز میں اتنے مزے کے نہیں لگتے, لیکن لیٹ ایوننگز میں آپ پہن سکتے ہیں. اور یہ کلر آپ کو بڑا سوتھنگ, بڑا خوبصورت, ایلیگنٹ سا آپ کو لک دیتے ہیں. اگر آپ ینگ ہیں اور یا پھر آپ ذرا سی ایج میں ہیں, آپ مڈ سکسٹی میں ہیں یا لیٹ سکسٹیز میں ہیں, تو آپ یہ کلرز بڑے اچھے لگتے ہیں, سوتھنگ لگتے ہیں, پرسنالٹی بڑی اچھی لگتی ہے آپ کی. تو اس طرح کے کلرز اپنی وارڈروب میں ضرور ضرور آپ رکھا کریں تاکہ آپ کے پاس سلیکشن ہو, آپ کے پاس چوائسز زیادہ ہوں.

جی جناب. اچھا, اور کیونکہ آج بات جنہیں نا ریڈیو میں کلرز کی ہو رہی ہے, گرمیاں جا رہی ہیں, مونسون سٹارٹ ہو چکا ہے. اچھا, مونسون بھی از اے پارٹ آف لائک سمر, اور تھوڑا بہت سمر کا ایک ٹچ ہوتا ہے. ہاں, یہ ایک اور بات ہے کہ ہوائیں بڑی پیاری چل رہی ہوتی ہیں, پکوڑے شکوڑے رمضانوں کے بعد جو ہیں وہ جولائی کے اینڈ میں اگست کے سٹارٹ میں بننے شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ بھی اسی لیے کہ کیا کہتے ہیں کہ موسم یہاں کھڑکڑ کھڑکڑ ہوئی اور یہاں پہ گھوڑے بننے شروع ہو گئے. تو جناب, بہت ساری چیزیں ہم صرف اس لیے کرتے ہیں, بے شک وہ ہماری روٹین میں نہیں ہوتی, اس لیے کرتے ہیں کہ وہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا. جس چیز کو آپ آج ایگزیکیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آج بنانا چاہ رہے ہیں, آپ نے وہ کر لیا تو اٹس اے بلیسنگ. آپ کی خواہش جو ہے اس میں ہر چیز جو ہے وہ کسی چیز نے روکا نہیں, اور اب وہ خواہش پوری ہو گئی. آپ کوئی بھی کسی بھی ایج گروپ میں ہو, لیکن اگر آپ وائٹ کو بہت اچھا کیری کر سکتے ہیں, اوف, یقین کریں کہ وائٹ از اے کلر لائک جو آپ پورے دن میں کبھی بھی پہن سکتے ہیں. وائٹ از اے کلر جو کہ کیا ہی بچہ, کیا ہی بڑا, کیا ہی بوڑھا, کوئی بھی پہنے وہ خوبصورت سے خوبصورت لگتا ہے, شفاف لگتا ہے, نیٹ لگتا ہے, ڈیسنٹ, ایلیگنٹ. اور وائٹ کی جو ایک اپنی شان ہے نا, وائٹ کی جو ایک اپنی گریس ہے, وہ آپ یقین کریں کسی اور, میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ کسی اور کلر کی اتنی خوبصورتی نہیں ہے, لیکن ہاں, وائٹ کی جو خوبصورتی ہے وہ کسی اور کلر پہ اتنی نہیں آتی. وائٹ کلر ہر ایج پہ, ہر جینڈر پہ, ہر طرح کی کمیونٹی پہ سوٹ کرتا ہے. اور وائٹ کلر ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کو نکھار کے دنیا کے سامنے لے کر آتا ہے. وائٹ از اے کلر جس میں آپ چاہے گرمی ہو, چاہے سردی ہو, چاہے آپ اس کے ساتھ کوئی ٹچ اپ کرنا چاہ رہے ہو, مینس کے کوئی ساتھ کمبینیشن دینا چاہ رہے ہو, وائٹ اینڈ شاکنگ پنک, وائٹ اینڈ بلیک, وائٹ اینڈ ریڈ, وائٹ اینڈ بلو, وائٹ اینڈ نیوی بلو, وائٹ اینڈ پنک, اینی کلر. اب تو 14 اگست آ رہا ہے تو وائٹ اینڈ گرین جو ہے وہ ہم سب دیکھیں گے, سب جگہ پہ موجود ہوگا. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ وائٹ کو اچھے سے کیری کر سکتے ہیں تو گو فار دیٹ. وائٹ کے بڑے ڈفرنٹ سے, اچھا ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے, یقیناً ایسا ہے کہ ہر کلر کا نا جو فیبرک مٹیریل ہوتا ہے اس سے ذرا سا 19-20 ہوتا ہے. I mean, اگر آپ کے پاس وائٹ کاٹن ہے تو وائٹ جارجٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ہر فیبرک کا اپنا ایک کلر

جی جناب, آپ سن رہے جی ریڈیو, میں ہوں ایمی خان, دا ون اینڈ اونلی ایف ایم 100 پہ. اور آج ہے منڈے, پیر کا دن, اور پیر کا دن میں ہمیشہ کہتی ہوں, مجھے پتا ہے کیسے منہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں کام پہ جانے پہ, بھی کیسے اسکول جانے پہ. اسکولس تو ابھی خیر آف چل رہے ہیں. لاسٹ ویک مزیدار سا منا رہے ہیں بچے, اور خوب انٹرٹینمنٹ, انجوائمنٹ اور چیئر اپ ہو رہے ہیں. بالکل ہوں, اور بڑا خوبصورت لگتا ہے مجھے. ہر جو کہتے ہیں نا, ہر باغیچہ جو ہے, ہر گارڈن جو ہے, وہ ان پھولوں سے جب مہک رہا ہوتا ہے, ان کی طرف سے خوبصورت خوبصورت وائبز آ رہی ہوتی ہیں. میں بچوں کی بات کر رہی ہوں, جن میں بہت سارے وہ بچے ہیں جو چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں, معصوم معصوم سے, بےچارے اپنے لیے لڑ بھی نہیں پا رہے ہوتے, اور اگر لڑ رہے ہوتے ہیں تو اتنی خوبصورتی سے لڑ رہے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے, اگر آپ بچوں میں وائٹ کلر پہناتے ہیں, اور جو چاہے نیو بورن ہو, چاہے کوئی بھی ہو, لیکن جب آپ وائٹ کلر پہناتے ہیں تو وہ اتنے کوئی حسین لگتے ہیں, اتنے کوئی خوبصورت لگتے ہیں, اتنے کو پیارے لگتے ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں سے وہ اتنے گندے ہو جاتے ہیں ان کے کپڑے, لیکن جو وائٹ کلر ہے نا, اس کا پرسنالٹی پہ بہت پیس, بہت خوبصورت والا معاملہ ہے. تو ایز آئی ٹولڈ یو کہ بھائی وائٹ کلر جو وہ ہر ایج گروپ پہ سوٹ کرتا ہے, اسپیشلی بچوں بزرگوں پہ, تو مجھے بہت ہی حسین لگتا ہے. جو مڈ ایج کے ہیں ان پہ بھی اچھا لگتا ہے, لیکن جو بچے اور بزرگ ہوتے ہیں نا, وہ تو وہ حسین خوبصورت ترین لگتا ہے. تو اس ایج گروپ میں خاص کر وائٹ کلر جو ہے وہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہوتا ہے, اور اس کی ایک اپنی اٹھان ہوتی ہے, ایک اپنا چارم ہوتا ہے, ایک اپنی گریس ہوتی ہے. جب آپ اس کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یقیناً یہ کلر آپ پہ اور خوبصورتی سے آپ کو انہینس کر رہا ہوتا ہے.

0: جی جناب, اور ہم بات کر رہے ہیں آج کلرز کی جنینا ریڈیو میں, اور میں ہوں ایمی خان, دا ون اینڈ اونلی ایف ایم انڈریڈ پہ. کلرز کیا ہوتے ہیں, کلرز کا پرسنالٹی پہ کتنا اثر ہوتا ہے. اچھا ابھی تک تو ہم بات کر رہے ہیں ویئرنگ کی, اتنا بڑا ٹاپک ہے یہ کہ کیونکہ ہم نے کلرز کو لے کے ٹائننگ بھی, کلرز کو لے کر اپنا لیونگ اسٹائل بھی, کلرز کو لے کے اپنا پرسنالٹی اینالائزنگ بھی, بہت ساری چیزیں جو کہ آپ کو اینالائز کرنی ہوتی ہیں, آپ کو دیکھنا ہوتا ہے, آپ کو اس پہ ریسرچ کرنی ہوتی ہے, یس اور نو کرنا ہوتا ہے, بہت ساری چیزوں کا ہماری زندگی پہ بہت ہی گہرا اثر ہے. آپ دیکھیں جس جگہ پہ بہت لمبے عرصے سے کوئی بیمار اگر رہ رہا ہو اور وہ اپنی کلیننگ کا یا اپنے ان آؤٹ کا خیال نہیں کرتا, وہاں پہ بڑا عجیب سا ماحول بن جاتا ہے. آپ جاتے ہیں بڑی نیگیٹو وائبز آتی ہیں, بڑا آپ کا دل گھبراتا ہے, لگتا نہیں ہے, اس لیے نہیں کہ وہ بیمار ہے بلکہ اس لیے کہ پازیٹو لائیولی باتیں, لائیولی سوچ, لائیولی اپروچ, میڈیٹیشن, انفارمیشن, افرمیشن, بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اپنے آپ سے کرنی ہوتی ہیں, اپنے آپ کو دینی ہوتی ہیں, اپنے سول پہ لگانی ہوتی ہیں. ہمارا گو کہ اس معاملے میں کوئی بہت زیادہ ہم اس معاملے میں اتنے اچھے نہیں ہیں, لیکن دین اگین آپ کا مائنڈ سیٹ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے, اتنی کوئی اس میں آپ نے اسٹرانگلی آپ چیزوں کو اٹریکٹ کر پاتے ہیں جو شاید آپ پہلے کبھی سوچ بھی نہیں پاتے. تو اپنا ارد گرد ضرور پازیٹو رکھا کریں, پلانٹس رکھا کریں, برڈز رکھا کریں, کچھ نہ کچھ ایسا ضرور رکھا کریں جس سے آپ کو لائف کا پتہ چل سکے.
1: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM. Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام, اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا, جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا, آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون, ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاسورڈ, او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. बैंक फ्रॉड के लिए cpd.helpdesk.sbp.org.uk पर विजिट करें। याद रखें, आपकी आगाही ही आपका तहफ्फुज है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी।
4: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
5: FM 247/365

جی جناب, اور بہت ساری باتیں ہم نے رنگوں کی کی. اچھا, یہ ایسا ٹاپک ہے جو کہ بڑا ہی زبردست والا ٹاپک ہے, بڑا ہی خوبصورت ٹاپک ہے, اور اس پہ بات کرنا اتنا ضروری ہے اتنی, کیونکہ سم ٹائم ہوتا یہ ہے کہ اسپیشلی فیمیلز اتنا کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہ نہیں ہے, کیا پہنے, ان الجھنوں میں رہتی ہیں. تو یہ الجھن میں چاہتی ہوں آپ کی دور ہو, اور بڑے طریقے بڑے کریمے سے دور ہو, اور انشاءاللہ اس کو بالکل دور کریں گے. بشرطے زندگی کل پھر ملاقات ہوگی, بات ہوگی, ڈسکشن ہوگا اپنے اور آپ کے بارے میں, خاموشی سے کسی کو نہیں بتانا ہے. جناب اپنا بہت خیال رکھیں, خاص کر دعاؤں میں اینا خان کے لیے حصہ ضرور رکھیے گا. اسٹے بلس, اسٹے ہیلدی, ٹیک کیئر, خاص کر ان کا جو آپ کا خیال رکھتے ہیں, جو آپ کے لیے مسکراتے ہیں, ہنستے ہیں, گاتے ہیں, جھومتے ہیں, ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر وہ آپ کی زندگی میں ہے تو آپ بہت امیر ہے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلا کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
5: Like us on facebook.com/fm247365
6: fm247365 back to back back to back only music no RJ talk
7: only music no RJ talk
6: this is

0: ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں، پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: Back to back. Only music, no RJ talk.
3: Only music, no RJ talk.
2: This is FM 100.
4: Come on.

0: Like us on facebook.com/FM247365.
1: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور

0: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM247365 FM247365

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سنتے بھی ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی شو اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: جب زندگی ایک لفظ سے رک سی جائے, کینسر, صرف ایک بیماری نہیں ایک امتحان ہے. ہر دن ایک جنگ سے کم نہیں, ایک ایسی جنگ جس میں بہت سے لوگ نا امید ہو جاتے ہیں. مگر اب مایوسی امید میں بدل رہی ہے. ڈاو کمپریہنسو کینسر سینٹر, حکومت سندھ کا وہ قدم جہاں کینسر کا علاج اب ایک نئے معیار پر ممکن ہے. گاما نائف ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے برین ٹیومر کا بغیر سرجری کے علاج کیا جاتا ہے, جو عموماً ایک ہی دن میں ممکن ہوتا ہے. اور اس کے ذریعے ایڈوانس اسٹیج برین ٹیومرز یعنی تیسرے اور چوتھے اسٹیج کے ساتھ ملٹیپل میٹاسٹیٹس کا علاج بھی ممکن ہے. جدید ترین ایم آر لینک مشین کی بدولت اب کینسر جسم کے کسی بھی حصے میں چھپ نہیں سکتا. دوران علاج اسے براہ راست دیکھا جا سکتا ہے اور ریڈیشن کو اس کے ریاکشن کے مطابق فوراً ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. یہاں پورے پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے. اب کینسر کا فوری علاج خواب نہیں حقیقت بن چکا ہے, جو حکومت سندھ اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ویژن سے ممکن ہوا. کیونکہ یہ صرف علاج نہیں امید ہے ہر اس چہرے کی جو جینا چاہتا ہے. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
4: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
5: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبہ سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز, بھروسے, دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
4: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
6: ناظرین, تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
7: بند کرو نا ڈھکن.
8: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
4: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
9: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
4: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب वहां एच बी एल। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
8: एंड स्वीपी क्लीन, करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
4: एंड एच बी एल फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां एच बी एल।
10: एंड कैडिलैक नॉट सो फन करते जाओ।
11: FM 100, like us on facebook.com/fm247365।
12: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
3: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: This program is brought to you by
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
4: And
5: Sweepy Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
2: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
0: And
6: Candy Land, not so fun karte jao.
7: Khwab to sab dekhte hain behtar rozgar ka, magar اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں، جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
8: ہم نے اپنا آپ کو سے تین بار موت دیکھا.
9: ٹائم سی منو ایسے ہی کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا، میں نہیں بچا.
10: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی، سانو ماریا، سانو ٹھکیا.
7: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں.
11: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا.
7: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام، ملک گیر کریک ڈاؤن جاری. ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں. اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں. مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں. انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں، خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں. حکومت پاکستان.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
12: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیش کی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
0: facebook.com/fm247365
13: FM 247365

0: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترجیح دیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے.
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: facebook.com/fm247365 fm247365 fm100
1: 31 سال fm100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
7: السلام علیکم پاکستان.

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
3: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
2: ہائر کر نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
4: شیئر بنڈلز وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز B5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
5: فینکس لگا اور بھول جا. فینکس لگا اور بھول جا.
6: And sweep it clean. کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
1: And HBL Freedom Account. جہاں خواب وہاں HBL. And

like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 6:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye, cancer. Sirf ek bimari nahi, ek imtihan hai. Har din ek jung se kam nahi, ek aisi jung jisme bahut se log na umeed ho jate hain. Magar ab mayusi umeed mein badal rahi hai. Dow Comprehensive Cancer Center, hukumat e sindh ka wo kadam jahan cancer ka ilaaj ab ek naye mayar par mumkin hai. Gamma knife advanced technology ke zariye brain tumor ka baghair surgery ke ilaaj kiya jata hai jo umuman ek hi din mein mumkin hota hai aur iske zariye advanced stage brain tumors yani teesre aur chauthe stage ke sath multiple metastasis ka ilaaj bhi mumkin hai. Jadid tareen MR Linac machine ki badolat ab cancer jism ke kisi bhi hisse mein chup nahi sakta. Dorane ilaaj ise barah raast dekha ja sakta hai aur radiation ko uske reaction ke mutabik foran adjust kiya jata hai. Yahan pure Pakistan se aaye hue logon ka ilaaj muft kiya jata hai. Ab cancer ka fauri ilaaj khwab nahi haqeeqat ban chuka hai jo hukumat e sindh aur chairman Bilawal Bhutto Zardari ke vision se mumkin hua, kyunki ye sirf ilaaj nahi ummeed hai har us chehre ki jo jeena chahta hai. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز, مخصوص ہربل فارم.

0: اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
1: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL۔
2: ہائر نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
3: ناظرین، تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو۔
4: بند کرو نا ڈھکن۔
5: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ، اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف۔
2: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں، اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
6: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسا انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس، اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت۔ کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز، اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسا ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔ ایزی پیسا ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
7: شیئر بنڈلز، وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر، سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2,000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر۔ بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا۔

Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: This program is brought to you by
1: Tufaan hai har jeet ki pehchan hai.
2: Kahin anjaane mein aap dehshatgardon ki mali muawnat to nahi kar rahe. Hoshiyar rahein, muhtaat rahein. Apna bank account kisi dusre fard ko har giz istemal na karne dein. Aur na hi kisi anjaan account mein raqam muntakil karein. Hundi, hawala ya bank account ke zariye دہشتگردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں دہشتگردوں کی مالی معاونت بھی دہشتگردی ہے. حکومت پاکستان.
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: FM 24/7 365.
5: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khaab, wahan HBL.
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
3: خالص اجزا بھروسےمند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول نو فراسٹ نو وریز
0: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی طوفان ہے
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا، وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ سورہ توبہ۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا.

0: بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت۔ کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانس اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
1: شیئرڈ بنڈلز، وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر۔ سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2,000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر۔ بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا۔

0: This program is brought to you by نشہ میں پریشانیاں ختم کرتا ہے، اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے، یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ باطل علمی، جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایسی کوئی کھانے پینے، لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو۔ والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں، ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے۔ نشے سے انکار، زندگی سے پیار۔ منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
3: facebook.com/fm247365 fm247365

0: This program is brought to you by
1: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
2: منشیات ایک لمحے کی غلطی پوری زندگی کی تباہی آئس ہیروئن چرس یا کسی بھی قسم کی منشیات یہ وقتی خوشی نہیں مستقل اذیت ہے یہ جسم کو کمزور کرتی ہیں ذہن کو مفلوج کرتی ہیں اور خوابوں کو توڑ دیتی ہیں ایک عادت ایک خاندان کی خوشیاں چھین لیتی ہے انسداد منشیات فورس کا پیغام منشیات اور غیر قانونی سمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے آئیے عہد کریں اپنے نوجوانوں کو بچائیں اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں 26 جون عالمی دن برائے انسداد منشیات

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: FM 24/7/365

0: It's 8:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye. Cancer. Sirf ek bimari nahi, ek imtihan hai. Har din ek jung se kam nahi, ek aisi jung jisme bahut se log na umeed ho jate hain. Magar ab mayusi umeed mein badal rahi hai. Dow Comprehensive Cancer Center, Hukumat-e-Sindh ka wo kadam jahan cancer ka ilaaj ab ek naye mayar par mumkin hai. Gamma knife advanced technology ke zariye brain tumor ka baghair surgery ke ilaaj kiya jata hai jo umuman ek hi din mein mumkin hota hai aur iske zariye advanced stage brain tumors yani teesre aur chauthe stage ke sath multiple metastasis ka ilaaj bhi mumkin hai. Jadid tareen MR Linac machine ki badolat ab cancer jism ke kisi bhi hisse mein chup nahi sakta. دوران علاج اسے براہ راست دیکھا جا سکتا ہے اور ریڈیئیشن کو اس کے ریاکشن کے مطابق فوراً ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. یہاں پورے پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے. اب کینسر کا فوری علاج خواب نہیں حقیقت بن چکا ہے جو حکومت سندھ اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ویژن سے ممکن ہوا, کیونکہ یہ صرف علاج نہیں امید ہے ہر اس چہرے کی جو جینا چاہتا ہے. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
2: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
3: 100 ایف ایم
4: شیئر بنڈلز, وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے, تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
0: This program is brought to you by
5: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
6: FM247365.
0: This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے, ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. Traffic قوانین کی پابندی کیجیے.

0: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
0: This program is brought to you by
3: Hire Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
0: This public service message is brought to you by FM 100. Raat mein gaadi chalane ke dauran tez roshni dene ka matlab aisa hi hai jaise din ke waqt horn bajana. Iska gair zaruri istemal mat kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye.
4: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرے. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ سورہ ابراہیم۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: جب زندگی ایک لفظ سے رک سی جائے، کینسر، صرف ایک بیماری نہیں، ایک امتحان ہے۔ ہر دن ایک جنگ سے کم نہیں، ایک ایسی جنگ جس میں بہت سے لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، مگر اب مایوسی امید میں بدل رہی ہے۔ ڈاؤ کمپریہنسو کینسر سینٹر، حکومت سندھ کا وہ قدم جہاں کینسر کا علاج اب ایک نئے معیار پر ممکن ہے۔ گاما نائف ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے برین ٹیومر کا بغیر سرجری کے علاج کیا جاتا ہے، جو عموماً ایک ہی دن میں ممکن ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے ایڈوانس اسٹیج برین ٹیومرز یعنی تیسرے اور چوتھے اسٹیج کے ساتھ ملٹیپل میٹاسٹیٹس کا علاج بھی ممکن ہے۔ جدید ترین ایم آر لینک مشین کی بدولت اب کینسر جسم کے کسی بھی حصے میں چھپ نہیں سکتا، دوران علاج اسے براہ راست دیکھا جا سکتا ہے، اور ریڈیشن کو اس کے ریاکشن کے مطابق فوراً ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں پورے پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے۔ اب کینسر کا فوری علاج خواب نہیں، حقیقت بن چکا ہے، جو حکومت سندھ اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ویژن سے ممکن ہوا، کیونکہ یہ صرف علاج نہیں، امید ہے ہر اس چہرے کی جو جینا چاہتا ہے۔ خدمت میں سب سے آگے سندھ۔
1: شیئر بنڈلز، وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر، سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر۔ بڑے ڈسکاؤنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا۔
2: This program is brought to you by
3: Higher ka naya no frost IoT refrigerator, twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving, no frost no worries.
4: Like us on facebook.com/fm247365.

0: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھینے۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے۔ بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے۔ آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM 24/7/365

پاکستان کی ایک بہت بڑی قوت اس کا نوجوان طبقہ ہے۔ پاکستان کی 61% آبادی 18 سے 35 سال کی عمر کے افراد پر مشتمل ہے، جو ایک منفرد آبادی کی سرمایہ ہے۔ نوجوان ہماری معیشت کی دھڑکن اور ہمارے مستقبل کے معمار ہیں۔ اہم ان کے خلاف ایک خاموش جنگ جاری ہے، اور وہ ہے منشیات کا بہتر استعمال۔ منشیات فروش مافیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کہاں وار ہے۔ ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں، جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات فورس اے این ایل واضح مقصد اور مضبوط ارادے کے ساتھ میدان میں سرگرم نظر آتی ہے، تاکہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت اور ان کو بااختیار بنایا جا سکے۔ اے این ایل یہ جنگ مسلسل لڑ رہی ہے۔

0: ایڈمیشن پر۔ منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاں کہیں۔ آئیے اس خطرے کے خلاف متحد۔ نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان۔ اے ایم ایف کا ساتھ دیں، مستقبل بچائیں، قوم کو مضبوط کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100.5 FM 247/365

0: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب۔ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM 247/365

Like us on Facebook.com/FM247365. FM 247365.

اپنے تمام ہی سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو ایف ایم انڈیٹ پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. میرا گلا کچھ خراب ہے اور ابھی ایک دو دن پہلے تو بہت ہی زیادہ خراب تھا, مگر پھر بھی بہتر ہو, تھوڑا سا بہتر ہے ابھی, کیونکہ میں میڈیسن زیادہ یوز نہیں کرتا, بٹ دیسی ہلکے پھلکے ٹوٹکے سے استعمال کر لیتا ہوں جس سے گلا بہتر ہو جاتا ہے. بہرحال جی, اسی کے نام زندگی. دکھ سکھ ہے, موسم چل رہا ہے اس وقت اور بارش نے اپنا صرف ایک جھلک دکھائی تھی اور جھلک دکھا کے چلی گئی, اور اب پھر کب آئے گی کچھ پتہ نہیں ہے. بالکل اسی طرح کی جس طرح ہمارے سیاستدانوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ جب ایک دفعہ وہ الیکشن کے بعد آتے ہیں اور پھر الیکشن کے آنے کے بعد پھر دوبارہ کب آئیں گے, پتہ نہیں کب آئیں گے بھائی. اس کے بعد تو سلام دعا بھی نہیں ہوتی, دیکھتے بھاگتے بھی نہیں ہیں, سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اس گلی یا اس سڑک پر جانا ہے جہاں سے لوگوں نے ہمیں بہت سارے ووٹ دیے تھے, بہت سارے لوگوں نے کامیاب کیا. تو خیر بہر وقت ہو چکا ہے آج کے پروگرام کا, اور پیر کے دن آپ کو بتایا کہ میں مکس میوزک کا پروگرام پیش کرتا ہوں, اس میں فلمی غیر فلمی بھی اور نئے اور پرانے مکس میوزک لے کر چلتے, کیونکہ کوئی اب ایسا نہیں ہے کہ الگ الگ کر لیں تو پھر وہ الگ الگ کرنے سے موڈ بالکل الگ ہو جاتا ہے, تو اس سے مکس ہوتا ہے, مگر ٹیمپو ذرا سا ہم فاسٹ رکھتے ہیں, بالکل سلو ٹیمپو نہیں, آخر میں جا کے دیکھتے ہیں اگر اکا دکا کچھ ہوا تو ٹیمپو دیکھ لیتے ہیں, مگر شروع میں ٹیمپو ذرا تھوڑا سا مزیدار سے ٹیمپو لے کے چلتے ہیں. اور آج کے پروگرام بھی آواز میری خوبصورتی آواز ہمیشہ اکثر پروگرام جب شروع کرتا ہوں تو اس آواز سے بھی شروع کر لیتا ہوں کبھی کبھی, کیونکہ اپنے دور کی بہت پرانی آواز نہیں, 90s کی آواز ہے. سندھی میوزک سے اردو میوزک کی طرف آئے تو ایک دم کہتے ہیں کامیابی ان کی منتظر تھی, کامیابی نے ان کے قدم چومے اور فلموں میں ایک بڑا مشہور نام بن گیا فلمی میوزک کے حوالے سے. اب وہ نام کون سا, گانا سنیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا.

آواز وہ جادو سے جگاتی ہوئی آواز، مدہوش دل و جان کو بناتی ہوئی آواز، اسد امانت علی کی آواز. اور کچھ کمنٹس ہم شامل کرتے چلیں جو کہ یوٹیوب پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہمیں جوائن کیا ہے طاہرہ مسعود نے، کہتے ہیں السلام علیکم شعبہ جی. وعلیکم السلام طاہرہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کے بعد خورم سلیم نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم شعبہ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اور سب خیریت ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر. آپ کی دعا چاہیے. بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں میں آپ سب کی دعاؤں سے. اس کے بعد کہتے ہیں جناب ایک نغمہ ایک بار چلے آؤ بھائی سلیم جاوید، ایک بار چلے آؤ، ہے نا. اور اس کے بعد پھر علیم الدین صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، واجب احترام محترم اجمل خان شعبہ بھائی صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا علیم الدین صاحب. اس کے بعد خرم سلیم کہتے ہیں کیا پوچھتے ہو، کیا تم سے کہوں بھائی میڈیا سن پلے کر دے، تھوڑا سا انتظار کریں میں بالکل پلے کر دوں گا. اس کے بعد علیم الدین صاحب بہت شکریہ آپ کی محبت کا. اور اس کے بعد خرم سلیم، کیا بات ہے بھائی خرم سلیم، آپ کی آج تو فرمائشیں بہت ساری ہیں آپ کی، تیری یاد سجادی بھائی سجاد علی، ان میں سے کوئی ایک گانا تو ضرور پلے کریں گے آپ بے فکر، تھوڑا سا خرم انتظار کریں تو آپ کی پسند کا میوزک پلے کریں گے، بالکل کریں گے، ٹینشن نہیں ہے یار. اور اس وقت میں شامل کرنے لگا ہوں میں بنی کی آواز.

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Shobhi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: FM 100 Pakistan.
2: جی جناب, آواز آپ سن رہے تھے بنی کی رات نشی بھی, اور ہمیں جوائن کیا ہما نے جوائن کیا, کہتے سلام شبھی جی, وعلیکم السلام, میں سن رہی ہوں, تھینک یو جی, اور سانگ کے ڈاکٹر کو سلام, تھینک یو بھائی, اور فروٹ چاٹ سانگ کوشش کرتا ہوں, مکس میوزک ہونا چاہیے, اچھا نا مکس چاٹ تو زیادہ اچھا, کہتی ہوں کہ ایک سانگ ہے ساتھی کا, جی ہاں بالکل پاکستانی سانگ ہے, اور یہ کافی میرے خیال میں 50s کا سانگ ہے, 50 یا 60s کا, 60s کا سانگ ہے, اور میں دیکھتا ہوں اگر ہوا تو پھر کوشش کروں گا کہ یہ آپ کو سنوا دوں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جناب پھر ہمیں جوائن کیا یوٹیوب پر, ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کمنٹس کیے جناب, بہت شکریہ, تھینک یو آپ سب کا, اور اب گانا بس آج کافی میرا خراب تھا, مگر پھر بھی اب کافی تھوڑی آواز نکلی, میں دن میں کوئی گانا بالکل میرا بند تھا, تو بہرحال آواز جیسی ہے آپ کو ایسی آواز برداشت کرنی پڑے گی آج. اب یوں کرتے ہیں کہ شامل کرتے ہیں ہم اے نیجر کی آواز,

عباسی شکیلہ خراسانی کے، شکیلہ خراسانی جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے ہمارے پاکستان کے سنگر نہیں بلکہ وہ بنگلہ دیش کے سنگر ہیں، اور بڑی کامیاب ان کی غزل اور اس کے ساتھ پاپ میوزک بہت زبردست. اور اب وقت ایک بجے تقریباً 47 منٹ ہو چکے اور ہوا کیا گئی شعبہ جی، بارش نے آپ کو دھوکہ دیا، پتا تھا بارش کو کہ آپ کا شو نہیں ہے، پھر بھی بارش برس گئی، ورنہ بارش کے سانگ چلاتا ہے. کوئی بات نہیں بھائی، ہم ویسے بھی بارش کے انجوائے کرنا ہوگا، ہم اس دن بارش کے سانگ چلا دیں گے. یہ تو اپنے اپنی فیلنگ کی بات بھی تو ہوتی ہے. آدمی کہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی موسم ہو تمہاری یاد کا موسم، کہ بدلا ہی نہیں جانا تمہارے بات کا موسم. کبھی کبھی موسم جو لوگوں سے بھی ہوتے ہیں، یا وہ موسم انسان کے اندر بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں انسان کے اندر کا موسم اگر اچھا ہو تو باہر کے موسم اس کو ویسے ہی سارے اچھے لگنے لگتے ہیں، اور اگر انسان کے اندر کا موسم اچھا نہ ہو تو باہر کچھ بھی کتنا بھی اچھا موسم ہو جائے اس کے لیے کچھ بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان حسین موسموں سے، ان خوشگوار موسموں سے، کیونکہ اس کے اندر کا موسم اچھا نہیں ہے. تو بس ہمیں کوشش کریں گے ہمارے اندر کا موسم اچھا رہے، باہر کا موسم تو ہم خود اچھا کر لیں گے، اس کی ٹینشن ہی نہیں ہے. اور اب وہ شامل کرتے ہیں آواز ہم نصرت فتح علی خان صاحب کی، کیونکہ پل یا دو پل اگر پیار کے بھی مل جائیں بہت بڑی بات ہوتی ہے. کہتے کبھی کبھی سالا سال لگتے ہیں، انسان کسی کو نہیں سمجھ پاتا، مگر کبھی کبھی سمجھنے میں ایک پل لگتا ہے. کبھی ایک پل میں انسان ایک دوسرے کو سمجھ لیتا ہے، اور کبھی سالا سال دن تک یہ ساتھ گزارتے ہیں مگر ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے. کتنی بڑی بات ہے. یہاں کچھ ایسا ہی ہے کہ پل دو پل ہیں پیار کے، آواز نصرت فتح علی خان صاحب کی ہے، بڑا خوبصورت ٹریک ہے. اور یہ فلم ہماری پاکستانی فلم پل دو پل اس کا نغمہ ہے، اور یہ 2007 یا 2008 کی فلم ہے یہ.

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Chowi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: FM 100 Pakistan.
2: فلم پل دو پل تھی آواز تھی نصرت فتح علی خان صاحب کی اور ٹائم جناب بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں. بہرحال جی ٹائم کہتے ہیں وقت کبھی بھی کسی کا انتظار نہیں کرتا, ہمیں وقت کا انتظار ہوتا ہے. کہتے ہیں کبھی کبھی کہتے ہیں ابھی وہ وقت ہی نہیں آیا, ابھی وہ وقت ہی نہیں آیا, ہمیں انتظار ہوتا ہے. مگر وقت اپنے وقت سے آتا ہے, اپنی مرضی سے آتا ہے, اپنی مرضی سے جاتا ہے. جو اس وقت کہتے ہیں وقت ہمیشہ جب بھی آتا ہے, کوئی بھی کہتے ہیں نا وہ یار اچھا وقت نہیں ہے یا ٹائم اچھا نہیں چل رہا آج کل, میرا آج کل ٹائم میرا برا چل رہا ہے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, صرف ہماری سوچ کا فرق ہوتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر دیکھا جائے کہیں تو مطلب ہم یہ بڑی بے یقینی اور ناشکری کی باتیں ہو جاتی ہیں کہ میرا وقت اچھا نہیں چل رہا. سب وقت اچھا ہے, بس ہر چیز کا ایک وقت ہے کہ جو کام جب ہونا ہے وہ جب ہوگا, اس سے پہلے نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہو سکتا. اور اب وہ یوں کرتے ہیں کہ شامل کرتے ہیں ماباز سجاد علی کی اور خرم سلیم کی فرمائش تھی. تو خرم سلیم اگر آپ سن رہے ہیں تو یقیناً آپ کی پسند پر سجاد علی کی آواز ہم شامل کر رہے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ سن رہے ہوں گے یا سن لیں گے اس کو بعد میں.

جی حرم سلیم یقیناً آپ نے سن لیا ہوگا. آپ کی پسند کا یہ ٹریک تھا اور وقت ہی تو بج کر تقریباً 3 منٹ ہو چکے ہیں فیم منڈیٹ پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے. اجمل خان شو بھی آپ کے ساتھ موجود, پروگرام انٹرٹینمنٹ شو اور مکس میوزک ہے, فلمی غیر فلمی مکس میوزک چارٹ کہنا چاہیے. اور جناب اب یوں کرتے ہیں کہ ہم کیا کہتی ہوں, کہتی ہوں شوبھی جی اندر کا موسم گیس اور بجلی کا اور بل لے گیا جی. یہ تو حقیقت ہے, گیس اور بجلی کے بل جو ہے اب, یہ بھی آپ کو بتایا کہ بجلی کا بل تھا پہلے, اب تو گیس کا بل بھی جو ہے آپ سے باہر ہوئے. بجلی والوں کو دیکھ دیکھ کے گیس والوں کو بھی جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا کہ یار پیسے کس طرح لوگوں سے گھسیٹنے ہیں, لوٹنے ہیں, طریقہ ان کی سمجھ میں بھی آ گیا. تو جناب اور اس کے بعد میں پھر کہتی جناب کیا کہتی ہمارے لیے تو بس باہر ہوتے ہی برسا شوبھا جی اور آئے ہیں, یہی موسم رہ گیا بس. صحیح بات ہے, اب تو یہی موسم رہ گیا جو مل گیا, یہی موسم اور اب سارے موسم چلے گئے. اب تو یہ کہتے ذرا سا بندہ کچھ تھوڑا سا موڈ صحیح ہوتا ہے, گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے, بجلی کا بل آ جاتا ہے. اچھا وہ بڑی ٹینشنوں سے فارغ ہو کے بیٹھتے بندہ گیس کا بل آ جاتا ہے, اسی طرح کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. اسی کا نام زندگی ہے, کیا کہہ سکتے ہیں. ہم جہاں رہ رہے ہیں ہمارا ملک پاکستان ہے, ہمارا ملک تو پاکستان ہے بس. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے اس ملک کو, اس دیش کو, ہماری ماں کو, ہماری اس مادر وطن کو. اور اب یہ کرتے ہیں کہ شامل کرتے ہیں ہم آواز اے میجر کی. اور یہ کیا خوبصورت گانا ہے, یہ گانا پکچرائز ہوا اداکار وحید مراد پر, بڑا خوبصورت گانا ہے اور 1978 کی فلم ہے, اور فلم کا نام ہے آواز. سنو سنو شہر کے باسیو, گاؤں سے آیا ہوں, بڑے ارمان لایا ہوں, نہ دل میرا توڑنا

جی جناب، سنو سنو، شہر کے باسیو، گاؤں سے آیا ہوں، بڑے ارمان لایا ہوں، اور اس وقت جناب ہم چلتے ہیں مکہ. جی ہاں، مکہ سعودی عرب. اور وہاں پر موجود ہے ہمارے بہت پیارے سے دوست، بہت پیارا سا بھائی میرا عامر، وہاں پر موجود ہے عامر اقبال، اور جو کہ گئے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، عمرے کے لیے گئے ہیں. کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام عامر، مکہ سے. ماشاءاللہ سلامت رہیں عامر، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، خوش رہیں آپ، سلامت رہیں، اور بس ہم سب کے لیے دعا کریں، ہمارے تمام سننے والوں کے لیے دعا کریں، اس پیارے پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کریں، یہاں کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے دعا کریں رب تعالیٰ سے. اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھ کے بس، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے ہماری، کہتے ہیں انسان کی شہر اکثر زیادہ قریب ہے رب تعالیٰ، مگر وہ جب کہتے ہیں کسی کے گھر میں پہنچ جائیں نا، گھر میں پہنچ جائیں، پھر پہنچ کے پھر اور بات ہوتی ہے. اور جب اس کے گھر میں بیٹھ کر جب اسے مانگا جائے، اس سے کہتے ہیں اس کے سامنے نخری دکھائے جائیں، تو پھر تو بات ہی الگ ہو جاتی ہے پھر. واہ واہ. تو بس عامر، آپ سے یہ التجا ہے میرے لیے، میری فیملی کے لیے، میری بیٹی سب کے لیے، گھر کے تمام لوگوں کے لیے آپ سے درخواست ہے. اس کے علاوہ ہمارے تمام سننے والے جو اس وقت ہیں مجھے سن رہے ہیں، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان سب کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے، سب کو خیر و عافیت رکھے، سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے بہت ساری دعائیں، خوش رہیں، سلامت رہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے آپ آئیں گے ضرور آپ سے زندگی رہی، کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں، پل کا، اگلے پل کا پتہ نہیں. ہم تو سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، ہم بڑے بڑے پروگرام بناتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے، وہی ہوتا ہے جو رب تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے. تو ان شاء اللہ زندگی پھر آپ سے ملاقات ہوگی، آپ آئیں گے تو آتے ہم ایک بار پھر اپنے پروگرام کی جانب. اور اب آپ کو سناتے ہیں ناہید اختر کی آواز، بلکہ ناہید اختر کی آواز کی جگہ بلکہ آپ کو سناتا ہوں میں آواز ریشما جی کی.

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Jovi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on Atom 100 Pakistan.
2: جی جناب, آج منڈے اور پروگرام آپ سن رہے ہیں انٹرٹینمنٹ شو. آواز ابھی سن رہے تھے آپ ریشما جی کی, کیا خوبصورت صحرائی آواز اور کیا خوبصورت آواز. دیکھیں وہی بات میں نے شروع میں کی کہ رب تعالیٰ جب چاہتا ہے نا کسی کو کہیں پہنچانا تو وہ سارے سبق خود ہی بناتا ہے سب چیزیں, کیونکہ اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا کہ اس نے دنیا میں پہچان بنانی ہے. رب تعالیٰ نے لکھ دیا تو پھر وہ تو ہونا ہے نا. وہ کہاں سے کہاں, ایک کہتے ہیں وہ چھوٹی جو اس کو سلور کی یا پیتل کی گٹوی بھی کہتے ہیں, اور وہ بھی بجانے والے جو پیسہ جمع کرتی ہیں, گھومتی ہیں, سو گانے سناتی ہیں, کہاں سے کہاں دے کے پہنچی کہ پوری دنیا میں ملک کی پہچان بن گئی. یہ نصیب کی بات ہے ساری. اس کو پتا تھا ریشما جی کو کہ آگے کیا ہونے والا ہے, یا آگے میں اتنی مشہور ہو جاؤں گی کہ دنیا میں لوگ مجھے جانیں گے, لوگ میری آواز سنیں گے, لوگ میرے فین ہو جائیں گے, پوری دنیا میں لوگ فین ہوں گے. کبھی پتہ نہیں ہوگا. بس وقت بڑھتا گیا اور اس سے وہ آگے بڑھتی گئی, اور بس کہاں سے کہاں اور کیسے پہنچے. تو یہ ساری چیزیں رب تعالیٰ کی طرف سے. بس مگر بات وہیں آ جاتی ہے کہ ہمیں اپنے یقین جو ہے نا, یقین وہ ہمارا پختہ ہونا چاہیے. اپنے یقین کی پختگی کو آپ ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں کہ یقین کامل ہوگا تو سب کچھ ہوگا, اگر یقین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کچھ بھی کر لیں, کچھ بھی کر لیں, جب تک دل سے یقین نہ کر لیں کہ یہ سب کچھ میرے رب نے کرنا ہے تو کرنا ہے, ہوگا, بالکل ہوگا, اس نے وعدہ کیا تو ہوگا. بس کہیں اگر کوتاہی ہوتی تو ہماری انسان کی اپنی کوششوں میں کاوشوں میں کوتاہی ہوتی ہے. کہیں کہیں ہمیں کچھ کام ہم سستی کر جاتے ہیں, کسی کام کے لیے کہتے ہیں اچھا آج نہیں کل, ہو سکتا جو کل ہم نے چھوڑ دیا, جس وقت کو ہم نے ضائع کر دیا کہ چھوڑے آج نکل جائیں گے کل کر لیں گے, وہی وقت قبولیت کا تھا اور وہی وقت لکھا گیا تھا کہ اس وقت یہ کام ہونا ہے, ہم نے چھوڑ دیا اس وقت, معاف کیجیے گا. تو یہ ساری چیزیں ہماری طرف سے کوتاہی سے ہوتی ہیں, ورنہ رب تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ تو ہونا ہے. تو یہ یقین کر لیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, خیر و عافیت سے رکھے, صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے ان شاء اللہ تعالیٰ. آتے ہیں پھر ایک خوبصورت ٹریک کی جانب, اور جو میں آپ کو سنوانے والا تھا ناہید اختر کی آواز تو اب سنی لیں میرے خیال میں. اور آپ کو پتا ماضی میں, آپ کو پتا ہوگا جو ہمارے پرانے سننے والے ہیں سینئر لوگ, انہیں پتا غلیل جو ہے, غلیل غلیل کا پتا ہوگا, غلیل میں رکھ کے ٹیک غلیلا کس کے تجھی, وہاں بات اسی کی ہو رہی ہے.

اچھا بات یہ دیکھیے چٹھی کی چٹھی آئی ساجن کی, اچھا یہاں بھی خط, اب میں سوچوں کہ جب چٹھی کی بات چلی پڑی ہے تو ایک خط آپ کو اور پڑھوا دیتے ہیں. اور یہ فلم ہے 1970 کی فلم ہے اور انصاف اور آدمی, انسان اور آدمی, اس کا گانا میڈم مونجا کی آواز میں خط پڑھ کے تیرا آدھی ملاقات ہو گئی. تو ذرا یہ بھی دیکھیں ان کی ملاقات کا بھی تھوڑا ذکر ہم دیکھتے ہیں اور ان کی ملاقات کا بھی ذکر کرتے چلیں اپنی آج کی محفل میں. کبھی کبھی خط پڑھ کے کہتے ہیں دل کو سکون بھی ملتا ہے اور کبھی کبھی دل بے چینی ہو جاتا ہے. یہاں بے چینی ہے

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Chowi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
2: یہ آواز تھی میڈم اوجھان کی. اور جناب اب آتی ہیں آواز شامل کرتی ہیں میری سن خان صاحب کی. عشق سچا ہے تو پھر والا نبھانا ہوگا. جی ہاں, عشق سچا ہے تو پھر وعدہ نبھانا ہوگا. تجھ کو آنا ہوگا, تجھ کو آنا ہی ہوگا, پامے کچھ بھی ہوئے, مگر آنے کے لیے دیر سویر بھی ہو سکتی ہے اور پہنچنے میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ کراچی کی سڑکوں کا کچھ پتہ نہیں ہے. آنے والا بندہ پہنچ بھی پائے گا نہیں پہنچ پائے گا, یا راستے سے وہ روانہ ہو جائے گا کسی اور طرف. بہرحال کیا کریں, عشق سچا تو بھی دیکھا جائے گا. جب عشق کی بات ہو رہی تو پھر عشق کی خوبصورتی گیت سے کچھ عشق کی ڈیفینیشن کو سنتے ہیں.

جی جناب عشق سچا ہے تو پھر وعدہ نبھانا ہوگا. فلم کا نام تھا عشق عشق, آواز میری حسن خاص صاحب کی. ہما کیا کہتی جناب شوبھی جی, ہم فل موڈ میں آ گئے ہیں اور تڑکے پر تڑکا بہت خوب زبردست سانگ ہے میری حسن کا ماجرا. جی ہاں بالکل, تڑکے پر تڑکا, اور اب میری حسن صاحب کے بعد ایک اور تڑکا لگاتے ہیں اور یہ تڑکا ہے احمد رشتی صاحب کی آواز کا. ایسے بھی ہے میرے با زندگی کی راہوں میں جب ملے تو یوں

یواز غلام عباس کی تھی, اور اب کچھ ہی ماضی کے ایسی خوبصورت ٹریک میں نے سوچا کہ اب کیونکہ ہمارے پروگرام کا اختتام بھی ہے اور کچھ اسی طرح کا میوزک ذرا کامیاب میوزک شامل کیا جائے. ایک فلم آئی تھی خوشبو اس کا نام تھا, اور بڑی کامیاب فلم تھی, اداکار شاہد اور ممتاز کی فلم تھی. اتفاق سے میں بہت ساری فلمیں ایسی ہیں کہ جو میں نے دیکھی ہوئی ہیں, بڑا شوق ہے فلمیں دیکھنے کا مجھے, تو بس جب موقع ملتا تھا کوئی فلم آئی اور پہلا شو جا کے دیکھ لیا, بعد میں ٹینشن نہیں کوئی. تو یہ فلم بھی اتفاق سے میں نے دیکھی ہوئی ہے, اور اسی کا یہ ٹریک مہناز بیگم کی آواز میں میں شامل کر رہا ہوں. ویسے یہ آواز جو ہے اس کے علاوہ بیتنس خان صاحب کی بھی ہے, مگر یہ گانا جو ہے ہم مہناز بیگم کی آواز میں اسے شامل کر رہے ہیں.

جی جناب، بادلوں میں چھپ رہا ہے چاند کیوں؟ اور اس کے ساتھ ہی طاہرہ مسعود کہتی ہیں، جناب کہ کیا بات ہے شوبھی، پرانی یادوں میں پہنچا دی ہے. جی ہاں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماضی کے خوبصورت نغمے واقعی ایسے تھے کہ جو کہیں نہ کسی یاد سے جڑے ہوئے، اور میرے پسندیدہ گیت شامل کرنے کر دیا. یہ دیکھ لیں، بہت سارے لوگوں کو اس میں زیادہ تر گیت میری پسند کے تھے، جو یہ کہنا آپ سب کی پسند کے بھی شامل ہیں. تو بہرحال بہت شکریہ آپ کا کہ آپ سب نے اپنا وقت دیا. تھینک یو، جزاک اللہ، خوش رہیں، سلامت رہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہما کیا کہتی ہے، شوبھا جی آج کا شو سپر سے بھی اوپر تھا. جی ہاں، دو سیڑھی اوپر تھا اس سے بھی. اور جو تڑکا ریشمہ اور پھر لگاتار تڑکا مزہ آ گیا. شو کا ٹائم بھی ختم، اور میری طرف سے صبح بخیر 3 بجے تک آپ کے ساتھ ہوں گے. بہت شکریہ ہما آپ کا بھی، اور تمام ہی سننے والوں کو خرم سلیم آپ کا، سلیم احمد صاحب آپ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کا جن تمام لوگوں نے ساتھ دیا. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، خوشی اور سلامت رہی، ان شاء اللہ زندگی رہی. تو کل آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام خاص درجے میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ FM 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارہ
1: قد سمع الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قد سمع

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جدال کرتی اور خدا سے شکایت رنج و ملال کرتی تھی، خدا نے اس کی التجا سن لی، اور خدا تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا دیکھتا۔

جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے، بے شک وہ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور خدا بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔

اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں تو ان کو ہم بستر ہونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضرور ہے۔ مومنوں، اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ فَمَن لَّمْ

جس کو غلام نہ ملے وہ مجامعت سے پہلے متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے، جس کو اس کا بھی مقدور نہ ہو اسے 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم خدا اور رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، اور یہ خدا کی حدیں ہیں، اور نہ ماننے والوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔

جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور ہم نے صاف اور صریح آیتیں نازل کر دی ہیں، جو نہیں مانتے ان کو ذلت کا عذاب ہوگا۔

جس دن خدا ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جو کام وہ کرتے رہے ان کو جتائے گا، خدا کو وہ سب کام یاد ہیں اور یہ ان کو بھول گئے ہیں، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ الم

0: کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے خدا کو سب معلوم ہے؟ کسی جگہ تین شخصوں کا مجمع اور کانوں میں صلح و مشورہ نہیں ہوتا مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور نہ کہیں پانچ کا مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم یا زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ کہیں ہوں۔ پھر جو جو کام یہ کرتے رہے ہیں قیامت کے دن وہ ایک ایک ان کو بتائے گا، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ

0: لَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
1: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا، پھر جس کام سے منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے، اور یہ تو گناہ اور ظلم اور رسول خدا کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں. اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو جس کلمے سے خدا نے تم کو دعا نہیں دی اس سے تمہیں دعا دیتے ہیں، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں تو جو کچھ ہم کہتے ہیں خدا ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو دوزخ ہی کی سزا کافی ہے، یہ اسی میں داخل ہوں گے اور وہ بری جگہ ہے.

مومنوں، جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرنا، بلکہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا، اور خدا سے جس کے سامنے جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہنا۔

کافروں کی سرگوشیاں تو شیطان کی حرکات سے ہیں جو اس لیے کی جاتی ہیں کہ مومن ان سے غمناک ہوں، مگر خدا کے حکم کے سوا ان سے انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا، تو مومنوں کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں۔

مومنوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل بیٹھا کرو، خدا تم کو کشادگی بخشے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، خدا ان کے درجے بلند کرے گا، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

0: لكي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
1: مومنو جب تم پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہو تو بات کہنے سے پہلے مساکین کو کچھ خیرات دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور پاکیزگی کی بات ہے، اور اگر خیرات تم کو میسر نہ آئے تو خدا بخشنے والا مہربان ہے.

کیا تم اس سے کہ پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہنے سے پہلے خیرات دیا کرو ڈر گئے؟ پھر جب تم نے ایسا نہ کیا اور خدا نے تمہیں معاف کر دیا تو نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہو اور خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر خدا کا غضب ہوا، وہ نہ تم میں ہیں نہ ان میں، اور جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں۔

0: خدا کے عذاب کے سامنے نہ تو ان کا مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد ہی کچھ فائدہ دے گی، یہ لوگ اہل دوزخ ہیں، اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔
1: یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ

جس دن خدا ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح خدا کے سامنے قسمیں کھائیں گے اور خیال کریں گے کہ ایسا کرنے سے کام لے نکلے ہیں، دیکھو یہ جھوٹے اور برسرے غلط ہیں۔

شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے اور خدا کی یاد ان کو بھلا دی ہے۔ یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے، اور سن رکھو کہ شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے۔

0: جو لوگ خدا پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں خدا نے ایمان پتھر پر لکیر کی طرح تحریر کر دیا ہے اور فیض غیبی سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، خدا ان سے خوش اور وہ خدا سے خوش۔ یہی گروہ خدا کا لشکر ہے، اور سن رکھو کہ خدا ہی کا لشکر مراد حاصل کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم،
0: جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب خدا کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر

وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو حشر اول کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا، تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو خدا کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر خدا نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ تو اے بصیرت کی آنکھیں رکھنے والوں، عبرت پکڑو۔

0: اور اگر خدا نے ان کے بارے میں جلا وطن کرنا نہ لکھ رکھا ہوتا تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے۔
1: ذلك بأن

مومنوں، کھجور کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، سو خدا کے حکم سے تھا، اور مقصود یہ تھا کہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔

اور جو مال خدا نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے لڑائی بھڑائی کے بغیر دلوایا ہے اس میں تمہارا کچھ حق نہیں، کیونکہ اس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن خدا اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

0: الكتاب.
1: جو مال خدا نے اپنے پیغمبر کو دیہات والوں سے دلوایا ہے وہ خدا کے اور پیغمبر کے اور پیغمبر کے قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور حاجت مندوں کے اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ پھرتا رہے، سو جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔

0: اور ان مفلسان تارک الوطن کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور جدا کر دیے گئے ہیں، اور خدا کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار اور خدا اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں، یہی لوگ سچے ایماندار ہیں۔
1: والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجہ

0: كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
1: اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینے میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں
0: والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا

0: اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے، اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ

0: کیا تم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے جو اہل کتاب ہیں کہا کرتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کا کہا نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو تمہاری مدد کریں گے مگر خدا ظاہر کیے دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔
1: لئن اخرجوا لا يخرجون معا

اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر مدد کریں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی۔

0: مسلمانوں، تمہاری ہیبت ان لوگوں کے دلوں میں خدا سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے۔
1: لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ او

یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے بالمواجہ نہیں لڑ سکیں گے، مگر بستیوں کے قلعوں میں پناہ لے کر یا دیواروں کی اوٹ میں مستور ہو کر، ان کا آپس میں بڑا رعب ہے۔ تم شاید خیال کرتے ہو کہ یہ اکٹھے اور ایک جان ہیں، مگر ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔

منافقوں کی مثال شیطان کسی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا، جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ سروکار نہیں، مجھ کو تو خدا رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔

اے ایمان والو، خدا سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی فردائے قیامت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ ولا

اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ خدا کے خوف سے تباہ اور پھٹا جاتا ہے، اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔

0: وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: هو اللہ

0: متكبر سبحان الله عما يشركون.
1: وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، پاک ذات ہر عیب سے، سلامتی ام دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست بڑائی والا، خدا ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے.
0: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: وہی خدا تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں، جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی اے کافر تم اس بارے میں شک کرتے ہو، اور آسمان اور زمین میں وہی اللہ تو ہے، وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو کام کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے. سورہ انعام.
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد كفروا بما جاءكم من الحق

مومنوں، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم تو ان کی دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں، اور اس باعث سے کہ تم اپنے پروردگار خدا تعالی پر ایمان لائے ہو پیغمبر کو اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں، تم ان کی طرف پوشیدہ پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو علل اعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔

اگر یہ کافر تم پر قدرت پا لیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی، اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔

0: قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد، اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھتا ہے۔
1: قد كانت لكم اسوة حسنة

تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک چال چلنی ضرور ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو بے تعلق ہیں اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم خدا واحد پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی۔ ہاں، ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا اور میں خدا کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔

0: اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا، اور اے پروردگار ہمارے ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔
1: لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة

تم مسلمانوں کو یعنی جو کوئی خدا کے سامنے جانے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو اسے ان لوگوں کی نیک چال چلنی ضرور ہے، اور جو روگردانی کرے تو خدا بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ عسى اللہ

عجب نہیں کہ خدا تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے، اور خدا قادر ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ لا

جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے خدا تم کو منع نہیں کرتا، خدا تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

خدا انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی، تو جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں۔

مومنوں، جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو، اور خدا تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، سو اگر تم کو معلوم ہو کہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو، کہ نہ یہ ان کو حلال ہیں اور نہ وہ ان کو جائز، اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، اور کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو، یعنی کفار کو واپس دے دو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو، اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں، یہ خدا کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔

اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو، پھر تم ان سے جنگ کرو، اور ان سے تم کو غنیمت ہاتھ لگے تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور خدا سے جس پر تم ایمان لائے ہو ڈرو۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ خدا کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی، نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔